Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

fără vineri. Doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Meșa și Catrința, m-am maritat cu Batița, om în două la un loc. Iaca, am avut noroc, sau așa.
1: Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a discutat luni cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare despre propunerile Comisiei Europene privind pregătirea Uniunii Europene pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Am discutat cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare despre pachetul de măsuri al Comisiei Europene privind pregătirea UE pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare la UE, a declarat Cristina Gerasimov. Totodată, discuțiile au vizat integrarea graduală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și extinderea participării țării la politicile și programele europene înainte de obținerea statutului de membru.
1: Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a apărut din nou în fața magistraților Curții de Apel, participând la ședința de judecată prin videoconferință direct din

0: se numără și contestarea legalității modificării componenței completului de judecători survenită în urma suspenderii unui magistrat prin procedura de vetting, în timp ce apărătorii insistă pe nevinovăția clientului lor. Procurorii de caz au cerut respingerea solicitărilor ca fiind nefondate și menținerea cererii inițiale de condamnare a inculpatului la 25 de ani de privare de libertate. Fostul lider PD a respins anterior acuzațiile, catalogând procesul drept unul motivat politic.
1: Inspectorii de mediu au depistat tăieri ilicite a 357 de arbori în fondul forestier din raionul Leova. Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la 375.000 de lei, iar volumul total al masei lemnoase este de 81 de metri cubi, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, informează Moldpress. Verificările au fost efectuate de inspectorii Direcției Sud a Centrului Operațional de Reacție la Incidentele de Mediu, împreună cu inspectorii de mediu din Leova, în cadrul unui control inopinat în cantonul numărul 4, gestionat de ocolul Silvic Baiuș al întreprinderii pentru silvicultură Iargara. Inspectoratul pentru Protecția Mediului urmează să examineze documentele și constatările din teren pentru a stabili circumstanțele în care au fost comise încălcările, inclusiv respectarea regimului silvic, legalitatea exploatării masei lemnoase și îndeplinirea atribuției de serviciu de către persoanele responsabile.
0: Guvernul va lansa în luna noiembrie 2026 Programul Național Permanent Moldova Pregătită, o inițiativă strategică menită să instruiască populația și mediul de afaceri pentru a gestiona eficient primele ore ale unei situații de urgență. Proiectul, conceput ca răspuns direct la provocările logistice, energetice și hibride din ultimii ani, marchează o tranziție de la managementul reactiv al situațiilor excepționale la construirea unei culturi naționale a prevenției, inspirate din modelele de reziliență aplicate în țările scandinave. Planul strategic urmărește consolidarea capacității comunităților a se autosusține în faza inițială a oricărei crize majore, înainte de desfășurarea completă a capacităților logistice ale statului.
1: Autoritățile ruse continuă dialogul cu Statele Unite privind armistițiul energetic cu Ucraina, a declarat luni jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Contactele continuă, pe măsură ce vom avea ceva de spus pe această temă, vă vom informa cu siguranță, a spus Peskov în răspuns la întrebarea dacă s-a ajuns la un acord privind armistițiul energetic și dacă da, la ce nivel. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat duminică în mod neașteptat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice.
0: Președintele Vladimir Zelenski a declarat că Ucraina va organiza alegeri dacă Rusia acceptă o încetare completă a focului pentru 60 de zile. Într-un interviu acordat postului ABC News, liderul ucrainean a cerut administrației americane să transmită această propunere lui Vladimir Putin și a afirmat că va respecta alegerea cetățenilor. Declarația vine după ce Donald Trump a susținut că Ucraina ar trebui să aibă un nou președinte. Zelenski a răspuns că desemnarea conducătorului țării este o decizie care le aparține ucrainenilor. Autoritățile de la Kiev au explicat în repetate rânduri că legislația nu permite organizarea alegerilor în timpul legii marțiale. Propunerea lui Zelenski rămâne condiționată de un armistițiu general de 2 luni. Liderul ucrainean a precizat că nu știe dacă va candida pentru un nou mandat.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului.

Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Welcome to Moldova!
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de... vorbe cu gust, arome muzicale și energie!
0: Bună dimineața și o să vă spunem și noi bine ați venit la Radio Noroc!
2: Bine ați venit, bine ai venit, îi spunem ploii, pentru că am așteptat-o și au așteptat-o în special oamenii care sunt din domeniul agriculturii, pentru că... tare era uscat pământul.
0: Voiam să zic, bine ați venit pe frecvența Radio Noroc. Din start, cum ați inclus aparatele de radio, suntem alături împreună. Cânta Doinița German mai departe, da? Welcome to Moldova. Bine ați venit în acest oraș ploios, dar frumos, Chișinău.
2: Dar de ce ploios? Nu este
0: păi ploios, nu e ploios.
2: Ei, astăzi.
0: Astăzi, păi această perioadă, acum, da, vorbim despre acum.
2: Ok. Bun, astăzi avem mai multe sărbători, astăzi este a 286-a zi din an. O zi de toamnă în toată legea, când dimineața e încă întuneric, când plouă, când e destul de răcoare afară, când mergi pe drum și ții somn, când... Care sunt însemnele acestei zile pentru tine?
0: Pentru mine, uite, am făcut și un mic story dimineață. Dacă până acum ieșeam la, hai să spunem, plus minus la aceeași oră din casă și reușeam să zăresc zorii, da, atunci când ieșeam, deci practic era deja lumina afară, se făcea, vedeam zori de ziua, da? Uite că acum am ieșit afară și m-am uitat de două ori la ceas, zic, nu am încurcat eu o oră, adică am ieșit corect, pentru că este încă întuneric și trebuie să mă obișnuiesc cu această senzație că ajung la muncă când e noapte și ies de la muncă când este deja ziua. E o perioadă așa, mai incertă și destul de interesantă. E nevoie de un pic de timp să ne adaptăm la nu la condițiile meteo, la această perioadă de tranziție, da? De la ora de vară spre ora de iarnă. De altfel, și săptămâna trecută vorbeam despre asta, că la sfârșit de octombrie va trebui să mutăm ceasurile. Ei, nu știu, o să vedem atunci cum o să fie, că știu că mai prindeam ziua atunci când se face o altă oră, însă momentan ieșim practic noaptea de dimineață la muncă.
2: Da. Noi trebuie să vă dorim astăzi să aveți dispoziție, dacă nu cu soare, cel puțin dispoziție frumoasă, pentru că suntem în preajma hramului orașului Chișinău, suntem în preajma unei sărbători deosebite pentru orașul nostru. Interesant cum va fi mâine timpul, pentru că mâine se așteaptă o groază de evenimente în centrul capitalei și, și în toată capitala, de fapt.
0: De altfel, o să vină și Cristina, o să putem pune la încercare să ne spune care va fi prognoza meteo pentru mâine, că toți așteaptă ziua de mâine. Am înțeles că este zi liberă, copiii nu merg la școală, sunt oameni care bugetarii nu merg la muncă, deci respectiv va fi o zi de odihnă și oamenii vor dori să o petreacă frumos pentru
2: noi sărbătoare. Noi vom fi la muncă, noi muncim, ca să știți.
0: Da.
2: Da, mâine noi nu avem liber, dar în schimb la noi sufletele sunt libere și dorința de a munci este întotdeauna la libertate.
0: Da, așa este. Da, mâine o să fim aici, mâine o să vorbim și despre orașul nostru, ca de altfel în fiecare an, atunci când e ziua hramul orașului, încercăm să vorbim și cu persoane și cu cetățenii noștri ce înseamnă Chișinăul, dar asta toate mâine.
2: Azi, mai pe lângă toate sărbătorile, este o altă sărbătoare intitulată Alintă-te pe tine însuți. Deci, alintați-vă, uitați-vă în oglindă, spuneți-vă dumneavoastră înșivă cât sunteți de buni, de talentați, de frumoși, pentru că alții nu o să vă spună astăzi când sub influența timpului de afară.
0: Iar eu mă duc să mă alint cu o cafea.
2: Pe da, alinte-mă, te rog, și pe mine.
0: Bine.
2: Iar pe toți îi alintăm cu publicitate.
3: Publicitate.
4: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
9: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
10: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
11: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
13: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul. Și zahăr domniță la doar 16 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
16: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Radio Euro.
1: 7:32 de minute.
2: Aici suntem noi, Sanda și Andrei Porubin, și tot aici sunt ascultătorii Radio.
1: Ai văzut cât de vesel poate fi și o piesă sau cât de vesel poate fi un cântec despre ploaie? Că ploaia nu este numai lirică.
2: Depresivă, da?
1: Da, ei bine, cântecele lirice nu toate trebuie să fie neapărat depresive, dar sunt melancolici, care te predispun la lacrimi, la meditații, la nu știu ce. Mie îmi plac cântecele lente. Poate locul lor nu este într-atât de mult dimineața.
2: Dimineața, când e, da, când trebuie
1: când
2: să ai energie.
1: Trebuie
2: și
1: să avem energie.
2: Da, da, da.
1: Dar vreau să spun, pe mine și un cântec lent, dacă e frumos, și un cântec lent mă poate inspira și mă poate mobiliza. Nu neapărat să fie un cântec cu hâța-hâța ca să s-ai în sus.
2: Hai să-i mobilizăm pe ascultătorii noștri, pentru că sunt sigură că ne ascultă acum din mașini, merg spre muncă, copiii merg spre școală. Și să vă spunem că și astăzi dăm bilete la teatru. Și astăzi
1: multe bilete la teatru și suntem generoși.
2: Exact. Încerc să găsesc exact spectacolele sau repertorul la care vor putea să meargă ascultătorii noștri.
1: Ce se joacă? Revizorul?
2: Astăzi o să dăm bilete pentru ziua de vineri, Pisica pe acoperișul fierbinte.
1: Ba, asta e o creație clasică, foarte frumoasă, foarte interesantă.
2: Da? Ai văzut spectacol? Nu l-am văzut.
1: Este și film, este bine, creația eu o cunosc, dar... Trebuie neapărat să-l vedeți.
2: Așa,
1: că teatrul Ionescu știe să joace spectacolele în maniera lor, în maniera lui personală, și de asta trebuie să mergeți să o vedeți.
2: Așa. Bun, deci dăm astăzi două bilete la spectacolul de vineri, Pisica pe acoperișul fierbinte. Ce am zis noi? Dacă ieri am mers spre o tentă mai detectiv, da? Am avut așa un... Eram cu toții Sherlock Holmes. Astăzi...
1: Holmes.
2: Astăzi o să vă îndemnăm să...
1: Spre
2: spuneți o poezie.
1: Romantism?
2: Hai spre romantism, că este și ploaia de afară. Totuși te predispune așa spre lirism. Deci, da... Nu aici se încheie provocarea. Poezia trebuie să fie aia din copilărie pe care o cunoașteți. Fie cățeluș cu părul creț, fie...
1: Adică poezie n-are nimic în comun cu dispoziția pe care o cerem noi. Poate să fie o poezie despre soare, despre tinerețe, despre... Dar cu tentă romantică, lirică, așa...
2: Eu cred că
1: nu știu dacă suntem foarte înțeleși din noi regizori că...
2: Stai, cum să nu fim înțeleși? Avem o poezie, una bucată poezie.
1: Nu,
2: da?
1: Nu cu avem, ei o au.
2: Păi, da, o poezie. Această poezie trebuie să o recitați, să o interpretați într-o variantă lirică, într-o manieră lirică și romantică. Exact.
1: Așa, de parcă ați fi îndrăgostit sau îndrăgostită. Uite, așa trebuie recitată.
2: Timbru vocei.
1: Poezia și dispoziția și temporitmul și, nu știu, felul de a rotunji literele, sunetele, da?
2: Eu cred că ascultătorii noștri se descurcă, doar că au nevoie de puțin timp, puțin răgaz pentru a se concentra, pentru a-și drege vocea, pentru a-și aduna gândurile, pentru a-și pregăti tonalitatea în care vor spune această poezie, vor recita poezia. Așadar, 022-545-333, vă lăsăm puțin timp să vă amintiți și poezia, să vă... încadrați în această stare romantică și așteptăm să ne sunați.
1: Da, uite, eu nu știu ce cântec să includ acum, chiar nu știu. Unul mai liric sau unul mai jucăuș?
2: Hai mai jucăuș, că totuși e dimineață. Hai să spargem aceste tipare și să dăm energie oamenilor.
1: Hai! Nicolae Ciubotaru aici la Radio Noroc.

0: 450, Strășeni.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: minute ne desparte ora exactă. Până atunci vrem să vă spunem că Hora din Moldova se regăsește pe peretele unui muzeu din Italia. Mm-hmm. Lucrarea a fost realizată de artistul moldovean Radu Dumbravă și se regăsește în Italia, la una dintre cele mai cunoscute localități de acolo pentru arta urbană, transformată în ultimii ani într-un muzeu în aer liber. Uite așa.
1: Bravo, Radu. După ce a zugrăvit mai mulți pereți aici în Republica Moldova, la Chișinău, special. Da. Inclusiv peretele lateral dinspre stradă de pe Palatul Feroviarelor,
0: Stai, gata.
1: Uh-huh. Când urci spre Botanica.
0: Da.
1: Radu, care este un pictor muralist.
0: Muralist, da.
1: Uite, vezi cât este de ușor să fii din, să cazi
0: din moralist în muralist.
1: Din muralist în moralist.
0: Da.
1: Da, și e frumos acest desen. Eu țin minte înainte vreme, pe când eram eu flăcău,
0: da,
1: și copil, pe tavanul Teatrului Național Mihai Eminescu, pe atunci Teatrul Academic de Stat Pușkin, era desenată o horă moldovenească, cum dansează, și parcă era, știi, văzută de jos. Și tot timpul te uitai așa, ce se vede acolo sub fusta dansatoare? Aveți senzația cu tine, acuși o să vezi ceva.
0: Acuși în 5 secunde ai să vezi ora exactă. Hai să asculti și
1: Cristina știrile. A venit, știrile sunt vorbim. Gata, da. Atenție!
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Îmbunătățirea apărării antiaeriene este prioritatea Republicii Moldova în domeniul apărării, declară președinta Maia Sandu într-un interviu pentru Calea Europeană. Șefa statului a spus că autoritățile investesc resurse proprii și beneficiază de sprijinul partenerilor, în special al Uniunii Europene, prin instrumentul european pentru pace. Maia Sandu afirmă că războiul Rusiei împotriva Ucrainei și incidentele repetate cu drone sporesc nesiguranța în regiune. Ea subliniază că neutralitatea constituțională nu garantează protecția țării, invocând prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. În aceste condiții, statul trebuie să-și consolideze capacitățile proprii de apărare. Președinta precizează că statutul de neutralitate nu împiedică dezvoltarea parteneriatelor de securitate. Ea a evidențiat cooperarea cu NATO și cu statele membre ale Alianței, menționând sprijinul României. Potrivit Maiei Sandu, Bucureștiul este un partener important, inclusiv pentru consolidarea apărării Republicii Moldova. Proiecte imobiliare de sute de milioane de lei ar fi blocate de mai mulți ani, în special la Chișinău, din cauza întârzierilor în aprobarea documentației urbanistice și eliberarea autorizațiilor. Problema a fost semnalată de reprezentanții companiilor de construcții la o întrevedere cu premierul Vasile Tofan. Antreprenorii cer simplificarea procedurilor și mai multă predictibilitate pentru investiții. Șeful guvernului a declarat că este dispus să colaboreze cu administrația capitalei, indiferent de diferențele politice, pentru identificarea unor soluții. Printre blocajele reclamate se numără întârzierele în aprobarea planurilor urbanistice zonale și în eliberarea actelor permisive. Discuțiile au

0: titularii licențelor pentru import, comerț cu ridicată și vânzare cu amănuntul a produselor petroliere. Inspectorii vor preleva probe din depozitele petroliere și de la stațiile de alimentare. Analizele de laborator vor verifica inclusiv temperatura limită de filtrabilitate, adică posibilitatea motorinei de a trece prin filtrul de alimentare la temperaturi scăzute. Acest parametru este important pentru funcționarea automobilelor diesel pe timp de iarnă. Potrivit planului de pregătire pentru sezonul rece, verificările sunt prevăzute între 16 noiembrie 2026 și 15 martie 2027. Motorina trebuie să respecte cerințele standardului SMN 590. În paralel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va monitoriza stocurile comerciale necesare pentru acoperirea consumului intern. Din actualitatea externă aflați că președintele ucrainean Vladimir Zelensky susține că Beijingul ajută Moscova să dezvolte Razvet, o rețea de comunicații prin satelit similară Starlink. Potrivit liderului de la Kiev, sistemul ar putea deveni operațional la începutul anului 2027. El avertizează că această tehnologie ar putea îmbunătăți capacitatea forțelor ruse de a coordona atacuri asupra Ucrainei. Rețeaua este dezvoltată de compania rusă Biroul 1440. Oficialii ucraineni afirmă că extinderea acesteia ar permite ghidarea rachetelor și dronelor către ținte în timp real. Capacitățile actuale ar fi însă limitate, deoarece numărul sateliților este încă redus, iar conexiunea nu poate fi asigurată permanent deasupra teritoriului ucrainean. Zelensky a cerut președintelui american Donald Trump să sancționeze companiile rusești și chineze implicate în proiect. Afirmațiile privind sprijinul Chinei și viitoarele utilizări militare ale rețelei reprezintă evaluări ale autorităților ucrainene prezentate în relatări. Și pe final aflați că Grecia pregătește interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale începând cu 1 ianuarie 2027. Potrivit Ministerului Elen al Sănătății, proiectul va fi discutat în Parlament pe 13 octombrie, iar votul în plen este programat pentru 22 octombrie. Măsura nu este încă adoptată. Platformele vor avea obligația să utilizeze metode fiabile de verificare a vârstei cu protejarea datelor personale. Printre instrumentele disponibile se numără aplicații guvernamentale gov.gre, Wallet și Kids Wallet, fără impunerea unei singure soluții tehnologice. Inițiativa prevede și reverificarea vârstei utilizatorilor care au deja conturi. Autoritățile spun că urmăresc prevenirea dependenței digitale și protejarea copiilor de hărțuire online și conținut nepotrivit. Restricția vizează platformele unde utilizatorii publică și interacționează public fără să includă serviciile de comunicare privată. Guvernul subliniază că aplicarea măsurii va necesita și implicarea părinților. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade, în Chișinău se anunță 14 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața!
1: Uite, eu repejor, pentru că buletinul tău de știri s-a încheiat cu informația despre telefoanele mobile din școli, despre, da, din Europa.
2: Exact, despre inițiativa Greciei.
1: Uite, am să vin eu cu altă știre. Mi s-a părut curioasă și chiar demnă de discuții. Revoluție în școlile din Danemarca.
3: Oba.
1: Profesorii primesc dreptul de a folosi forța fizică împotriva elevilor indisciplinați.
3: Opa!
1: Uite așa.
2: Forța fizică...
1: Deci, guvernul Danemarcei...
3: Poc, lic.
1: Da.
3: De ce nu stai în banca ta? Poc!
1: Guvernul Danemarcei a înaintat Parlamentului un proiect de lege care le-ar permite profesorilor să folosească forța fizică pentru a restabili ordinea în sălile de clasă, inclusiv în situațiile în care elevii perturbă grav lecțiile sau refuză să respecte indicațiile cadrelor didactice. Această măsură va intra în vigoare în august 2027 și reprezintă

0: reprezintă o schimbare importantă în sistemul educațional danez, unde pedepsele corporale au fost interzise în urmă cu aproape 60 de ani.
1: Să știi că nu sunt de acord.
0: Nu ești?
1: Absolut. Pentru că depinde cum percepe profesorul și, de exemplu, o întoarcere la un alt coleg în timpul lecției ar putea privită, gen, ar putea să-l... Sunt mai multe aspecte.
0: Da.
1: De fapt, e destul de complicat să... Deci, categoric sunt împotriva pedepselor fizice. Există alte măsuri de corejare a copiilor. Există diferite. De exemplu, nu știu, hai să începem de la comunicarea cu părinții.
0: Și dacă nici părinții nu acceptă?
1: Păi nu sunt părinții autoritate pentru copii?
0: Să știi că eu am întâlnit cazuri în care...
1: Ok, și atunci aplicăm forța fizică?
0: Nu sunt de acord cu forța fizică, absolut. Probabil ar trebui să fie un filtru și...
1: Exact, ar trebui să fie în primul rând să fie stabilite care sunt acele comportamente care ar deranja profesorul în timpul lecției. Deci, ca să fie clar, nu sunt pentru asta ca copiii să-și permită libertatea de a face ceea ce își doresc ei și de a sfida regulele în timpul orelor, dar nu sunt nici pentru, hai să zic, pentru pedepsele astea fizice împotriva copiilor. Trebuie să se găsească până la urmă
0: un
1: numitor comun, exact. Dar să începem de la asta, care sunt acele comportamente văzute ca un declanșator din partea profesorului ca să aplice acea măsură fizică împotriva copilului.
0: Am găsit
1: asta
0: aici.
1: Sunt chiar curioasă să înțeleg.
0: Să vezi cum se va desfășura mai departe. Uite,
1: exact.
0: Eu aici am identificat așa că, potrivit documentelor publicate de Ministerul Educației de la Copenhaga, profesorii ar putea să imobilizeze temporar un elev, să îl țină pe loc sau să îl ducă împotriva voinței sale în afara sălii de clasă, dacă așa. Acesta manifestă un comportament violent, îi hărțuiește pe colegi sau perturbă semnificativ activitatea didactică.
1: Așa, e și aici foarte
0: asta
1: general.
0: Este motivul.
1: E și asta foarte general.
0: Eu cred că asta este și la latitudinea fiecărui profesor să înțeleagă până unde este limita decenței,
1: exact.
0: Și până și unde depășește această limită a agresiunii verbale.
1: Așa,
0: pentru că
1: da.
0: Și elevii își permit să agreseze verbal profesorii.
1: Și asta mi se pare foarte urât.
0: Acest lucru, da.
1: Da.
0: Și ar trebui clar, pentru că de ce am zis am insistat să discutăm această știre, pentru că Danemarca este una din țările nordice care este luată drept exemplu și la capitolul educației și la capitolul mod de viață sau viață fericită.
1: Așa.
2: E una din țările în care oamenii se simt cel mai fericiți.
1: Da, îmi amintesc că de Finlanda.
0: Finlanda, da, topo, da, da, da.
1: Și
0: bine,
1: atunci când am ajuns,
0: nordice,
1: exact,
0: da.
1: Și când am ajuns în Finlanda, nu am avut sentimentul cu oamenii ăștia sunt cei mai fericiți. Au fost câteva situații în care am realizat că da,
2: mai
1: okay,
2: iau până la fericire.
1: Mai au mult.
2: Dacă noi avem câțiva ani, noi câțiva kilometri, dar ei au câțiva kilometri, noi câțiva ani lumină.
0: Până la a fi fericiți?
1: Cam așa.
2: Probabil. Eu exagerez. Și în acest context,
0: da?
2: În contextul școlilor, să știți că mâine,
1: așa.
2: Miercuri, de hram, toate instituțiile de învățământ din Chișinău sunt închise.
1: Așa,
2: când
1: da.
2: Zic instituțiile de învățământ, mă refer și la grădinițe, pentru
1: da,
2: că
1: da.
2: Astăzi, prieteni, atenție, spre
1: toți
2: da. Cei care au da, copii, se lucrează cu 2 ore mai puțin, deci va trebui să mergeți să luați copiii la grădiniță mai devreme.
0: În cazul în care nu ați fost anunțați de către autorități, de către directorul de grădinițe, că trebuie să vă luați copilul un pic mai devreme, să știți că...
2: Dar ce, de puține ori te anunță directorul de grădiniță și tu uiți? Sau te iei cu o lucru sau cu alte trebuie?
0: M-ai uitat vreodată la grădiniță?
2: Te-am uitat.
0: Păi...
2: De aici toate problemele tale, Sandra.
0: Nu, dar știi de ce? Pentru că nu ești singurul tata. Poți să te liniștesc. Mai am în gașca noastră de prieteni și care? Povestesc repejor situația în care a venit soția acasă obosită de la muncă. A venit și soțul obosit de la muncă și la un moment dat, bine, venind în casă, se intersectează la bucătărie și zice și unde e copilul?
1: Aoleu.
0: Zice, păi tu trebuie să-l iai.
1: Păi
0: să,
1: adică își pasă o responsabilitate.
0: Zice, cum eu? Că ți-am scris dimineața, ți-am zis să-l iei tu. Ha. Și a rămas copilul până la 8 seara acasă, doamne, la grădiniță.
1: Așa.
0: Adică și cunosc situația.
2: Nu, la noi era imposibil să rămâi, pentru că la ora 6 deja ieșea educatoarea cu tot cu copiii la poartă și stătea Sanda la poartă, și își aștepta părinții zăpăciți, care eu alergam din celălalt capăt al orașului ca să o găsesc, dar dacă mai era și glod sau trafic, ambuteiaj, bine, înainte nu era așa mare ambuteiaj. Urcai în troleibus și ajungeai odată și odată.
0: Dar... Și așteptam, adică nu mă porneam eu hai-hui singură prin oraș. Da, asta, unu,
1: să
0: doi.
1: Ești singură.
0: Cum se numește asta în limbajul psihologilor? Neglijență?
2: Nu, nu e neglijență.
0: Dar cum...
2: Neglijență e atunci când o faci intenționat. Dar când... când nu o faci intenționat.
0: Da, uitatul nu e intenționat, așa-i?
2: Nu.
1: Nu.
2: E, dar ce fel de părinți să-și uită copiii? Se iau cu lucru, au uitat să se uite la ceas.
0: Da, pe mine
1: sunt momente,
2: mai multe
1: și
2: lucruri,
1: momente.
2: Dar mai multe da. Situații.
0: Bun, astăzi cert este că cei mici vor fi luați de la grădiniță cu două ore mai devreme.
1: Da, un program redus de activități.
2: Da, vă rog frumos, cu două ore mai devreme. Mergeți, vă luați copilașii, pentru că și ei așteaptă sărbătoarea de mâine, iar mâine stați cu ei acasă, duceți-i prin, numai dacă nu plouă. Duceți-i prin, dar ce spune meteorologii, mâine va fi ploaie?
1: Cam toată săptămâna se menține așa cu...
2: Felicitările mele!
0: Da, ale noastre!
1: Noi de scurtă durată.
0: Bun, mulțumim frumos, Cristina. Te lasăm să te pregătești și pentru rubrică și pentru știrile de la ora exactă.
2: Da. Revenim la desenul pictorului nostru
0: Radu.
2: Radu, da, deasupra cupolei.
0: În Italia.
2: Da, în Italia. Și ascultăm Hora din Moldova.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
6: Kia.

0: abonamente de la 85 lei pe lună. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 kg și spată de porc la 89,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Geely.md.
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Este ora 8:28 de minute, sunteți la dimineața cu noroc.
2: Sus Moldova, sus!
1: Un îndemn frumos, sus Moldova, sus!
2: Al Alexandru Brădățan.
1: Trezește-te și mergi înainte.
2: Ai spus ora când a fost aici?
1: Da.
2: Ai spus, da.
1: Sigur.
2: Ei, aflați deci că la această oră avem un musafir pe care sunt bucuros să-l salut aici la Radio Noroc. El nu prea merge pe la radiouri să acorde interviuri, pentru că este foarte modest și este, preferă mai mult lucrul din spatele cortinei sau, dacă este în scenă, să fie pe planul 2 sau 3. Uh-huh. Pentru că toată viața se complace și se regăsește mai mult în postura de acompaniator al artiștilor mari. Deci să se știe că este cel care activează alături de Adrian Ursu, de exemplu, dacă vă spune ceva acest nume. mai aproape de microfon. Și orchestra
3: Dor.
2: Orchestra Dor. Este Adrian Boris și eu să vă recunosc, tot nu înțelegeam. Pe dânsul îl cheamă Adrian sau îl cheamă Boris? Și uite, adică știam eu, dar așa mă făceam într-o ureche. El este Adrian și numele familie Boris, mai puțin obișnuit sau mai rar întâlnit această combinație.
1: Un nume care să aibă exact, care să se pară că are două nume,
2: care să te
1: două prenume.
2: Să te inducă exact într-o atmosferă, păi de acum îl cheam pe dus până la urmă.
3: Mulți mă numesc și Borea, și Boris, și Adrian.
2: Da, nu te superi.
3: Nu mă supăr. În primul rând dați-mi voie să vă salut, vă spun bună dimineața, Sanda.
2: Îți dăm voie.
3: Și toți ascultătorii Radio Noroc, bine v-am găsit.
2: Bine ai venit la noi. Adrian a venit la noi cu un motiv absolut spectaculos, absolut special. Cel care cântă pe la fel de fel de manifestări private, neprivate, publice, dar în calitate de instrumentist, pentru că el cântă la clapă, dar și din voce, dacă e nevoie, fără să aibă un repertoriu personal. Deci cântă, cum spune la noi, cover-uri.
1: Așa.
2: Piese din repertorii
1: internaționale sau naționale?
3: Naționale.
1: În principiu naționale.
2: Uite că Adrian în sfârșit s-a decis, s-a hotărât să-și facă și el un cântec.
1: Așa. Asta este premiera cu care a venit astăzi la noi. Noi ne bucurăm că ați ales postul de Radio Noroc să fie cel care lansează această melodie și neapărat vom face și lansarea, vom vorbi mai multe despre melodia dumneavoastră, despre activitatea dumneavoastră și din spate, dar și în fața publicului, dar după rubrica noastră, mai exact rubrica Cristinei.
4: Pe locuri. Fiți gata? Bună dimineața!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Sunt Cristina Moraru și vă invit la o nouă ediție a rubricii Europa în viața noastră. Astăzi mergem la Vadul Arașcov, în raionul Șoldănești, unde o clopotniță veche de câteva secole a fost restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Pentru oamenii din sat, turnul face parte din peisajul copilăriei și din poveștile auzite de la părinți și bunici. Pentru specialiști, este o mărturie a arhitecturii medievale moldovenești. Iar pentru cei care vor descoperi localitatea de acum înainte, poate fi un punct de pornire pentru a-i cunoaște istoria. Monumentul a fost inaugurat pe 10 octombrie după încheierea lucrărilor de conservare și restaurare. Acestea au costat aproximativ 140.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană prin programul Măsuri de promovare a încrederii, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Turnul clopotniței se află la intrarea în vechiul cimitir al localității și datează din secolul al XVII-lea. Construit din piatră de calcar locală, el păstrează urmele unui târg care avea cândva un rol important pe drumurile comerciale de pe Nistru. Pe aici treceau negustori și călători, iar viața comunității era legată de schimburile dintre regiuni. Timpul și intemperiile au afectat zidăria. Salvarea monumentului a presupus o intervenție atentă, protejarea structurii istorice și refacerea elementelor deteriorate cu respect pentru materialele și tehnicile potrivite unei asemenea construcții. Cum au ales specialiștii materialele și soluțiile pentru acoperiș, ne explică arhitectul Serghei Garconiță.
2: Materialele folosite au fost toate materiale naturale, am căutat și găsit piatră autentică din locurile acestea, am folosit mortar de var și nisip, s-a decis de făcut învelitoarea, cum o vedeți acum, din șandril, lemnul a fost schimbat, tema constructivă a acoperișului, s-a îndeplinit din stejar ca să fie cât mai durabil.
1: Într-o asemenea lucrare, fiecare alegere contează. Piatra, mortarul și lemnul contribuie la păstrarea caracterului monumentului. Restauratorii trebuie să țină seama de ceea ce a rezistat în timp și să găsească soluții care să protejeze construcția în anii următori. La Vadul Arașcov, lucrările au urmărit conservarea zidăriei istorice și protejarea ei, iar acoperișul a fost refăcut cu învelitoare tradiționale din șindrilă. Astfel, comunitatea păstrează un reper care poate fi cunoscut și de generațiile viitoare. Dar ce înseamnă această restaurare pentru cei care trăiesc aici? În ziua inaugurării, localnicii au venit să vadă monumentul și să sărbătorească redeschiderea lui. În cuvintele lor se regăsesc bucuria, recunoștința și dorința de a transmite copiilor o parte din istoria locului.
3: Este autentic, e ceea ce am avut moștenire de la strămoșii noștri și este un patrimoniu și o lecție de istorie pentru discipolii noștri.
4: Ei, nu era așa ca acum, au făcut, au reconstruit bisericuța asta, e frumoasă.
5: Înainte a fost, nu era cum trebuie să, da, mulțumim. Care s-au ocupat cu proiectele, cu șo, readus-o la viață cum a fost odată.
1: O lecție de istorie pentru copii, așa descrie una dintre localnice valoarea monumentului. Este o explicație simplă a motivului pentru care asemenea construcții merită îngrijire. În jurul lor, profesorii pot vorbi despre trecutul localității, familiile pot împărtăși amintiri, iar vizitatorii pot descoperi povești pe care altfel nu le-ar fi cunoscut. Un monument păstrat oferă comunității un loc în care aceste întâlniri cu istoria pot continua. Sprijinul european pentru pentru patrimoniu are și o dimensiune mai largă. Restaurarea clopotniței din Vadul Rașcov face parte dintr-un grup de 4 intervenții asupra unor obiective de pe ambele maluri ale Nistrului. Programul cuprinde și mănăstirea rupestră de la Țipova, Marea Sinagogă din Rașcov și fațada a fostei clădiri a Băncii de Economii și trezoreriei din Tighina, cunoscută și ca Bender. Sunt locuri cu istorii diferite care arată diversitatea patrimoniului nostru. Prin programul Măsuri de promovare a încrederii, Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare susțin colaborarea dintre oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului, implicându-i în proiecte comune de dezvoltare. Patrimoniul cultural oferă un teren pentru această colaborare, cercetarea trecutului, păstrarea monumentelor și transmiterea lor către cei care vin după noi. Pentru Vadul Rașcov, clopotnița restaurată poate fi și o invitație adresată celor care vor să descopere localitatea. Turismul cultural poate aduce vizitatori interesați de istorie, de tradiții și de oamenii locului. Valorificarea acestei șanse depinde însă și de grija pentru monument, de informațiile oferite vizitatorilor și de implicarea comunității. Iar povestea restaurării nu se încheie odată cu inaugurarea. De aici înainte, construcția are nevoie de îngrijire, pentru ca munca specialiștilor și sprijinul primit să aibă efect pe termen lung. La Vadul Rașcov, contribuția UE se vede într-un monument salvat și în bucuria oamenilor care îl recunosc ca partea moștenirilor. O moștenire pe care de acum înainte o pot arăta și copiilor cu mai multă încredere în viitorul ei. Ați ascultat Europa în viața noastră. Sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și vă dau întâlnire la următoarea ediție cu o nouă poveste despre sprijinul european și schimbările pe care le aduce în comunitățile noastre. Pe curând!
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
6: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Satoshi, Dara, magnat și feoctist, un cântec emblematic, am ascultat împreună. Așa, în contextul celor spuse de Cristina, revenim la discuția cu invitatul nostru astăzi la Radio Noroc, la Dimineața cu Noroc, un musafir pe care l-am așteptat de mult timp și care tot acest răstimp s-a lăsat așteptat. Pentru că nu este unul băgăreț care să se vadă doar în spațiul radiofonic sau televizat, care își face de câți ani cânți? Din copilărie, cred că.
1: De la 5 ani.
0: Da, vorbiți mai pe gură.
1: De la 5 ani.
0: De la 5 ani cântă Adrian Boris, invitatul nostru. Și iată, de la 5 ani până la vârsta lui fragedă de astăzi, tot cântă și cântă, dar nu vrea să fie văzut, auzit, așa, atins cu mâna, filat, fotografiat și așa mai departe.
2: Pe care este motivul atunci pentru care ați scos o melodie în care deja dumneavoastră sunteți în centrul atenției?
0: Vezi, ne-am apropiat încet, încet de chintesența venirii tale la Radio Noroc.
1: A fost, cred că mai mult un strigă de dor, a fost o venire așa, pe neprins de veste, eram la casa părintească, unde deja nu mă mai așteaptă
0: nimeni. Din satul?
1: Din satul Bolotina, raionul Glodeni.
0: Așa.
1: Unde ajung la poartă, unde ajung la poartă și nu mă mai așteaptă nimeni. Și totul a pornit de la un mes de noapte. Stând pe prag, au început să-mi vină versurile. Și dacă doriți, pot să vă recit prima variantă, căci melodia care o prezintă astăzi are cu totul altă haină și alte versuri.
2: Deci ați început de la aceste versuri.
1: Da, dacă vreți vă recit.
0: Sigur,
2: da,
0: sigur că vrem, pentru că ne interesează întotdeauna istoria unui cântec, cu atât mai mult că la acest cântec, din câte știu eu, au existat câte strofe?
1: În jur de 15-20 de strofe.
2: 15 strofe?
0: Trebuia să aibă acest cântec.
2: Păi da. Trebuia să-l faceți un
0: serial.
2: Da, o trilogie.
1: O baladă.
2: Așa.
0: Da. Deci?
1: Deci, cam așa era prima variantă. În miez de noapte stau la sfat cu soarta, când liniștea-i stăpână peste sat. Pe unde oare rătăcește tata, că-i multă vreme de când a plecat? Și dintr-o dată îi văd a lui privire, cum mă aștepta adesea îngândurat, cu suflet cald, cu brațele muncite, ca să-și cuprindă fiul său cel drag. Eu tresărind de dor îi prind, a spune, prea de vreme tata ai plecat. Am tot sperat de atunci într-o minune, că vii curând, dar drumul l-ai uitat. În amintiri te mai întorci acum și glasul îți rămâne neschimbat. Mereu te aud în vis la miez de noapte, cum o mai duci, feciorul meu cel drag? Rămâi cu mine până în zori de ziua, că multe am din sfaturi să-ți mai cer. O întrebare mă frământă în taină, de ce grăbit te-ai ridicat la cer? Promite-mi că în următoarea noapte, la pragul casei te voi regăsi și sper să-mi dai răspuns la întrebare, din vis, poate atunci mă voi trezi. Asta a fost prima variantă a versului, după care a fost un concert la Palatul Național, mamă, soție, fiică, organizat de bunul meu prieten și de scenă și în viață, suntem prieteni mai mult de 25 de ani, Adrian Ursu, unde am cântat această melodie în doi, în duet, dar tot cu alte versuri. Puțin au fost adaptate pentru concertul acela, care era mamă, soție, fiică, și Adrian spune că de ce să nu cântăm și pentru tata. Textul a fost atunci redactat de Cătălina Lungu, pentru care vreau să-i mulțumesc, dacă ne ascultă.
0: Eu știu că ne mai ascultă un prieten de-al tău.
1: Da, ne ascultă.
0: Care vine rar de la Paris, este vorba despre Sergiu Boieșu.
1: Da, îl salutăm.
0: Salutăm, sigur că. Omenașul e cu noi.
1: E cu noi permanent.
0: Da. Și?
1: Și după care...
2: Să înțeleg, acest cântec pentru prima dată a fost auzit la Palatul Național în cadrul concertului lui Adrian Ursu.
1: Corect. Dar în altă formă.
2: În altă formă, așa.
1: Până într-un final am hotărât să... Iarăși am apelat la textiera Cătălina Lungu și mi-a făcut așa o formă ca să nu fie chiar cânticul personalizat pentru mine și să nu fie atât de... poate mai... tragic,
0: personal, da,
1: și mai dureros, dar să facă, poate să regăsesc și altcineva din copii la care părinții poate ne sunt pe loc, sunt plecați.
0: Despre toți tații.
1: Despre tații, da, corect. Și într-un final am dat și denumire, mulțumire pentru tata.
0: Așa se numește
1: cânticul. Așa se numește cânticul.
0: Mulțumire pentru tată. Eu zic să-l lansăm.
2: Și eu.
0: Ce trebuie să mai spunem despre acest cântec ca să-i pregătim moral pe ascultătorii noștri să fie cu urechile atenți la ce se cântă și cum se cântă? Mie mi-a plăcut foarte mult și textul și mai cu seamă linia melodică.
2: Textul Cătălina Lungu, linia melodică?
1: Adrian Boris, ajutat de Adrian Ursu.
0: Așa.
1: Dar vreau să spun că i-am încredințat cu mare încredere celui care este Marco Selski, care a făcut aranjamentul și producția, care este muzician desăvârșit, compozitor și care i-a dat o haină atât de plăcută și de asta și am spus să nu o țin undeva în sertar, dacă am scos-o din cuptor, să o dau și la ascultători. Poate cineva să regăsește în ea.
0: Noi o să includem cânticul pentru că mai avem 2 minute până la publicitate și nu vreau să-l ciopărțim așa.
2: Hai eu aș vrea să întreb, în varianta asta pe care o să o ascultăm după publicitate. Cât timp ați lucrat și de câte ori a trebuit să interveniți pentru a-i schimba ceva acolo?
1: S-a lucrat foarte mult la imprimare, s-a lucrat mai mult de jumătate de an, că au participat în jur de 40-50 de muzicanți.
0: Da, un colectiv anume sau e adunat așa după...
1: A fost toată încrederea Marco Selski, care... cu muzicanții lui din band și cu ajutorul orchestrei de cameră municipală Camerata, în frunte cu Sandu,
0: Sandu
1: Rotaru, da, și am avut și la back vocal nominatorii ca Aurel Chertoac, ca Olga Fesienco, Adrian Ursu și Corina Bârcă și încă 2 tineri pe care nu am memorizat cum îi cheamă.
0: Toți prietenii.
1: Dar îi salut, da. S-a lucrat, s-a făcut, s-a masterizat și într-un final mă bucur de ce a ieșit. De asta și vreau să mă împart cu ascultătorii Radio Noroc.
2: Cu mare drag o să ascultăm această premieră. După publicitate, stați cu noi, cu Radio Noroc.
0: Un cântec despre tata pentru toți tații din lume, de la toți copiii recunoscători. Un cântec pe care ne l-a adus astăzi Adrian Boris, premiera după publicitate.
3: Publicitate. Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Suzuki S-Cross. 3 echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
9: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
10: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
9: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
10: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
9: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
10: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
11: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
12: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
16: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
17: De soare sau de plouă!
0: Ora 8:55 de minute, avem exact câteva secunde să lansăm premiera acestui minunat cântec. Mie mi-a plăcut foarte mult, sper să atingă multe, multe suflete și corzi ale inimilor dumneavoastră, stimați ascultători.
2: Și poate să vă, dacă vă regăsiți în acest cântec, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Noroc, acolo unde suntem online, să ne lăsați un mesaj frumos pentru invitatul nostru din această dimineață.
0: Pentru Adrian Boris, cel care de fapt își lansează propriul său repertoriu astăzi cu acest cântec care se numește
1: Mulțumire pentru tata.
0: Mulțumire pentru tata. 3, 2, 1, start.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova va deschide astăzi la Luxemburg negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Cele 27 de state membre au confirmat convocarea conferinței interguvernamentale, a anunțat vicepremiera Cristina Gerasimov. Reuniunea începe la ora 21, ora Republicii Moldova. Competitivitate și creștere inclusivă, noile grupuri acoperă domenii precum libera circulație, serviciile, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă. Potrivit Cristinei Gerasimov, decizia reflectă sprijinul unanim pentru parcursul european al țării și recunoașterea progreselor realizate. După această etapă, Republica Moldova ar urma să aibă deschise 4 dintre cele 6 grupuri tematice, alături de valori fundamentale și relații externe. Vor rămâne deschise agenda verde și conectivitate durabilă și resurse, agricultură și coeziune. Autoritățile își propun să deschidă toate grupurile rămase până la sfârșitul anului. PAS va anunța în curând un nou candidat la primăria Chișinău pentru alegerile locale din 2027, după retragerea lui Alexandru Vornicu. Liderul partidului, Igor Grosu, a confirmat decizia și nu a exclus candidaturile miniștrilor Gheorghe Hajder, Vladimir Bolea și Victoria Belous. Deocamdată, formațiunea nu a comunicat o alegere definitivă. Primarul orașului Stăucene, Alexandru Vornicu, și-a anunțat retragerea pe 12 octombrie, invocând motive familiale. El a explicat că responsabilitățile personale nu i-ar permite. Nicoalul spune că va continua să activeze alături de partid și va susține viitorul candidat. Organizația municipală PAS îl propusese pentru primăria Chișinău în luna iunie, iar în 2023 a fost reținut în voturi. Inspectorii de mediu au depistat tăierea ilegală a 357 de arbori în fondul forestier din raionul Leova. Prejudiciul a fost estimat la peste 375.000 de lei, iar volumul masei lemnoase constituie 81 de metri cubi. Încălc

0: Atribuțiile de serviciu. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță continuarea controalelor pentru prevenirea tăierilor ilegale. Papa Leon al XIV-lea și-a anulat toate evenimentele publice până pe 20 octombrie, înaintea unei interneri pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Vaticanul a anunțat că suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, va fi internat pe 13 octombrie la Spitalul Gemelli din Roma. Formațiunea a fost descoperită în timpul unui control medical de rutină. Papa a explicat duminică, după rugăciunea Angelus, că nodulul este bine localizat și a fost depistat într-un stadiu incipient. El a precizat că a acceptat intervenția la recomandarea medicilor. Sfântul Scaun nu a comunicat data exactă a operației. Înainte internării, papa și-a continuat programul participând la 7 întâlniri planificate anterior. Explozii puternice au fost auzite în Riad în seara de 12 octombrie, după ce autoritățile au transmis o alertă pe telefoanele locuitorilor. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat ulterior interceptarea unei rachete balistice lansate de rebelii Houthi din Yemen către capitala saudită. Populația a fost avertizată asupra unui atac aerian și îndemnată să rămână în interior sau într-un loc sigur, departe de ferestre și uși. Incidentul survine după mai multe atacuri asupra aeroportului internațional Regele Khalid, a cărui activitate rămâne suspendată. Atacul de sâmbătă asupra aeroportului s-a soldat cu 13 morți și peste 300 de răniți, potrivit bilanțului actualizat. Duminică, un nou atac a provocat moartea unei persoane și rănirea altor 11. Escaladarea are loc pe fondul confruntărilor dintre rebelii Houthi, susținuți de Iran, și forțele guvernamentale yemenite, sprijinite de Arabia Saudită. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe, vântul va sufla din nord, în noapte temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade, în Chișinău se anunță 14 grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc, alături de colegii mei, Sanda și Andrei. La dimineața cu noroc!

0: Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Iată, am revenit la 96 minute, iar pe fundal, auziți vocea invitatului nostru, Adrian Boris, cu premiera pe care am lansat-o adineauri, înainte de ora exactă. O lăsăm așa să răsune pe fundal, pentru că, Adrian, cântecul tău ne-a indus așa într-o stare, nici nu de melancolie, de un fel de tristețe luminoasă. Și bănuiesc că mulți și-au amintit de tații lor, care sunt în viață, care nu sunt în viață. Pentru că despre mame au fost compuse mai multe cântece.
2: Exact.
1: Despre mama, despre mama, despre nucul de la poartă, despre mamă, tată, nucul de la poartă. Uite, despre tata mai puține.
2: Sunt și ele, dar sunt mai puține.
1: Dar sunt mai puține. Și nu înțeleg de ce. Cum crezi tu, de ce? Trebuie să te ajungă cuțitul la os? Sau mama e sfântă? Mama nu atinge cu mâinile murdare. Mama e mamă pentru toată lumea.
3: Și mama e mamă și tata e tată.
1: Despre asta e vorba.
3: Da.
2: Care a fost relația dumneavoastră cu tatăl? Pentru că de aici probabil și s-a născut această melodie. Da.
3: A fost așa cum este în cântic scris. A fost o relație bună. Poate în adolescentă n-am fost cel mai cu minte, dar tot timpul îmi dădea sfaturi. Să ascult, să merge înainte. De aici așa au venit, cred că, versurile undeva de sus. Mi le-a trimis el să le pun pe hârtie și să le cânt.
2: Da.
3: Și cred că e mândru de sus.
1: De ce atât de târziu? Adică trebuia să... El are mulți ani de când a plecat.
3: Are peste 6 ani.
2: Deci e o perioadă totuși, până a trebuit să se așeze tot în interiorul dumneavoastră ca să aveți curaj să cântați.
3: S-a amplificat dorul tare.
2: Dar și trebuie să ai curaj, bănuiesc, să cânti despre tata, ca să nu te învăluie lacrimile și emoțiile și toate acele trăiri pe
1: și
2: care le-ai avut.
1: Și ca să nu fii banal.
2: Exact.
3: Când venea versul, erau și multe lacrimi. Erau. Pe prispa casei, când stăteam și venea câte un vers, venea și o lacrimi, mi-aduceam aminte, le aranjam pe hârtie.

0: Я поїм, мов там свій шинримаш і свій ще адіваратіс, ну фій чова.
1: Ziceați mai devreme că ați început să cântați de la 5 ani. De ce a trebuit atât de târziu să scoateți o melodie proprie?
0: Fiindcă la 5 ani am început să cânt la acordeon. Uh-huh. Cum am menționat și domnul Andrei, sunt instrumentist.
1: Da.
0: Am făcut studii la acordeon, ca mai târziu să-mi placă orga, să acompaniez și cânt la orgă.
1: Dar din voce, de ce a fost nevoie?
0: Nu am avut, cred că, cea mai mare încredere. Și nu știam cum o să sune vocea când o să o imprim. Și mai multe lucruri. Și nu aveam o piesă pregătită ca să o interpretez.
2: Dar nici nu doreai să ai. Dacă ar fi dorit, cred că o găseai de mult.
1: Exact.
2: Că ești destul de cunoscut în mediul artistic ca să nu ți oferi o mână de ajutor colegii.
0: Da, dar nu... Nu mă hotăram totuși, era undeva un
2: zi. Lasă când te cântăreți.
0: Da, corect, eu să-i acompaniez.
2: Și a venit această...
0: A venit această...
2: Acest imbolt de
0: da,
2: sus,
0: de
2: probabil.
0: Sus, cred că da, eu așa spun. Că nu m-am gândit niciodată că o să pot să scriu un vers.
2: Dar cine a auzit prima dată când cu asta?
0: Clar că mie de acasă. Soția, feciorul, surorile și neamurile apropiate.
2: Ei nu sunt obiectivi, pentru că ei oricum o să țină cu tine.
0: Chiar, la început chiar am primit și critici. Că nu e bine așa, că hai așa, hai. Dar până într-un final, după ce s-a aranjat piesa...
2: Accepti criticile?
0: Păi de ce nu? Fără critici nu poți să mergi.
2: Da, eu accept criticile, dar fac așa cum vreau eu.
1: Mai ales că aveți o echipă de voci în spatele acestei melodii. Ați spus mai devreme de Aurel Chertoacă, Olga Fesenco,
0: Adrian Ursu, Corina Bârcă și încă doi tineri care, din păcate, îi salut, dar nu am memorizat cum îi cheamă.
1: Vocea lor se aude.
0: Sunt un cuplu care tot au participat la concertul Mamă, Soție, Fiică, dar, din păcate, puțin timp am avut ca să ne cunoaștem, cât la studio. Îi salut și îmi cer scuze. Și în ultimul rând vreau să-i mulțumesc lui Petru Haruță, care a participat aici cu
2: trompeta,
0: cu brass band-ul, chiar
2: cu jazz band-ul,
0: cu brass band-ul, care au imprimat. Ați auzit că pe fonul melodiei, mai mult de jumătate, este prezența brasurilor, care... care totuși fac piesa să fie puțin mai pozitivă.
1: Bun, în concertele lui Adrian Ursu o să cântați această melodie, în concertele altor artiști, unde o să mai cântați? Pentru că ea va răsuna la radio, sigur, la insistența publicului și la cerința publicului nostru.
0: Dacă o să fie să placă cuiva și voi fi invitat, cu mare drag, voi accepta în orice concert, în orice... Chiar dacă, cu permisiunea dumneavoastră, pot să merg și la alte radiouri ca să fie mai larg.
2: Da, și că noi n-am pus
1: restricții și condiții.
2: Stăpânire
0: dar
2: pe
0: să, acest dar să știți că din start, foarte mult mi-am dorit ca lansarea să fie la Radio Noroc, alături de bunul meu prieten de ani de zile, Andrei Porubi.
2: Asta ne onorează, Adrian, ne onorează.
1: Și să fie de bun augur acest început și această premieră aici.
2: Cu atât mai mult că este un cântec frumos. Este un cântec de suflet. Știi, cântecele de suflet nu se poate spune că ele sunt frumoase. Ceea ce vine din suflet merge către suflet.
1: Se trăiește.
2: Da, nu poate fi frumos sau urât. Așa e sentimentul, așa este trăirea.
0: Corect, așa l-am simțit și eu și asta.
1: Eu știu artiști care mi-au dezvăluit că atunci când cântă un cântec mai liric, mai de suflet, care te-ar predispune la lacrimi, încearcă să facă acest exercițiu acasă, astfel încât atunci când ajung în fața publicului să nu se lase copleșiți de emoții.
0: Cred că este adevărat lucrul acesta.
1: Adică un cântec cântat de mai multe ori, cumva deja ești obișnuit cu această stare și atunci când ieși în fața publicului, artistul trebuie să redea esența cântecului fără să fie implicat emoțional foarte mult, pentru că atunci când cânti live s-ar putea să-ți mai pierzi vocea și așa mai departe.
0: Corect, corect.
1: În cazul dumneavoastră, cum vedeți acest cântec cântat live mai mult sau prin înregistrare?
0: Putem să-l cântăm și live, dar finalul înregistrării îmi place foarte mult. Adică ce mi-am dorit, aceea s-o primit.
1: Rezultatul.
0: Cu ajutorul, iarăși din nou spun, Marco Sielski, care a fost a făcut aranjamentul, producția. Și nu ultimul rând să-l mulțumesc și pe Andrei Lefencu cu studioul său, care a adus sunetul final a melodiei să fie atât de plăcut.
2: E un mare meseriaș și Andrei, precum și toți cei pe care i-ai numit mai devreme. Nu ești sigur dacă după acest cântec care se numește
0: Mulțumire pentru tata,
2: vor urma și altele.
0: De ce nu?
2: Pofta vine mâncând, știi?
0: Cred că da.
2: Vorba ce e.
0: Vedem ce mai apare de sus sau altfel.
1: Mai ales că aveți un timbru așa, diferit de altele pe care le-am auzit pe piața muzicală din Republica Moldova. Că fiecare artist până la urmă și are propriul său timbru. Mm-hmm. Așa, v-am văzut și eu mai special.
0: Nu pot să mă apreciez singur, dar am fost permanent pe lângă artiști mari consacrați, care... Vă dați seama și după melodia aceasta, care undeva au plantat ceva în sufletul meu și cred că m-am străduit să cânt așa, cu toate că nu am făcut niciodată ore de vocal sau... Uh-huh. Dar am intonat nicio... așa cum am simțit eu din suflet.
1: Dar de mic ați consumat muzică.
0: Dar încă nu este târziu să iau și niște lecții. Da.
1: Mai ales că, uitați-vă, pentru publicul care ascultă și crede că o melodie se face foarte ușor, adică ai niște versuri, mai ai și auz muzical, mai pui și câteva note ca să creezi, să îmbraci aceste versuri într-o melodie. La câte nume ne-ați spus dumneavoastră, au lucrat alături de dumneavoastră pentru o melodie, să înțeleagă și publicul nostru cât de greu este până la urmă să scoți un produs frumos, calitativ, care să ajungă la sufletul oamenilor.
0: Da, este un moment că înainte să-ți dorești de toate, trebuie să ai și echipa bună, uh-huh, și trebuie să găsești timp liber pe fiecare ca să-i aduni. Că v-am spus că sunt mai mult de 40, n-am numărat cât, dar sunt mulți muzicieni și trebuie să-i aduni. De asta și-a durat, puțin a durat... mai mult de jumătate de an, cât s-a imprimat, cât s-a făcut imprimările după asta.
1: Un cântec plin de emoții, plin de trăire, un cântec care face parte din viața fiecărui cetățean, fiecărui persoane care are tată, fie aici printre noi, fie care îl veghează acolo sus. Pe finalul discuției noastre, cred că o să ținem cont de tradiția noastră, să mai dăm încă o dată cântecul către public.
0: Ar fi bine să memorizeze și la ascultător.
2: Eu cred că el s-a memorat, pentru că un cântec frumos rămâne în suflet și dacă eu l-am auzit prima dată și deja îngânam, fredonam, uh-huh, pasaje muzicale din el, sunt sigur că l-au îndrăgit sau cel puțin a plăcut și ascultătorilor noștri. Adrian Boris, cel care a venit astăzi pentru prima dată în emisiunea Dimineața cu Noroc, cel puțin Clara, da, de Noroc, ai mai fost, cred că.
0: Am mai fost, dar la voi prima dată.
2: Și ne onorează și ne bucurăm că ai lansat acest cântec anume la noi. Drum lung cântecului tău. De-a și drum. Ascultător recunoscător.
0: Așa să fie.
1: Mulțumim pentru prezență și pentru această premieră care rămâne ca un estemat aici în playlistul Radio Noroc.
0: Mulțumesc, Radio Noroc.
2: Reluăm premiera de la Adrian Boris. Rămâneți cu noi pentru a savura încă o dată această frumoasă amintire despre tata și acest frumos strigăt liniștit al sufletului de dor, de dorul pentru tata.

0: Minte. Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

tinerel, ca frunza de stejăriel. Pișorul în joc l-am pus, dar de ani prea mare nus. În hore de mă apuș, eu rup talpa la papuș și fetile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus încăptățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: La Europa în viața noastră. Un fruct crescut în Republica Moldova poate ajunge pe masa unei familii din Chișinău sau pe raftul unui magazin din Uniunea Europeană. În ambele cazuri, consumatorul are nevoie să știe că produsul este sigur și că informațiile despre el sunt corecte. Dar ce cerințe trebuie să respecte producătorii? Cum se verifică mărfurile și ce se întâmplă atunci când inspectorii au suspiciuni? Astăzi urmărim acest drum de la producător până la consumator și explicăm cum se regăsesc standardele europene în alegerile noastre de zi cu zi. Pentru producătorii moldoveni de fructe, orientarea către piața europeană a însemnat găsirea unor cumpărători noi și adaptarea la cerințele acestora. Restricțiile impuse de Rusia au grăbit căutarea altor piețe, iar războiul din Ucraina a complicat traseele comerciale. Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Moldova Fruct, subliniază că producătorii trebuie să cunoască aceste cerințe și că aceeași responsabilitate trebuie să existe față de consumatorii din țară și față de cei peste hotare.
2: Dacă poți exporta în Uniunea Europeană, poți exporta oriunde. Deci, de ce spun asta? Pentru că noi am fost nevoiți. În rezultatul că am primit niște șuturi, așa cum zic moldovenii, de la ruși, când ne-au anunțat embargouri, noi am fost nevoiți să căutăm piețe alternative. Bineînțeles că cea mai aproape piață, mai ales după începerea războiului, e piața europeană. Chiar cu în piața euroasiatică să te duci, tot trebuie să treci prin Europa, altă posibilitate nu-i. Pentru că noi avem trei mari deci, sarcini. Asta e lobby, asta e transferul de tehnologie și, bineînțeles, promovarea produselor pe piețele internă și externă. Și când vorbim de, deci, de, pentru consumatori, nu are nicio importanță. Consumatorii noștri locali, consumatorii europeni, trebuie să fie aceeași cerință. Și iată, noi suntem datori să ducem la cunoștința producătorilor niște cerințe care nu o să le ierte nimeni. În Uniunea Europeană, chiar și o parte din rețelele de distribuție au niște cerințe mai drastice decât cele medii pe Uniunea Europeană.
1: Pentru producător, respectarea cerințelor începe încă din livadă sau de pe câmp, folosirea corectă a produselor pentru protecția plantelor și respectarea perioadei care trebuie să treacă de la tratament până la recoltare. Apoi contează igiena în timpul sortării și ambalării, precum și condițiile de păstrare și transport. Produsele trebuie să poată fi urmărite pe traseul lor, de unde provin și cui au fost livrate. Astfel, dacă apare o problemă, lotul poate fi identificat. Pentru consumator, toate acestea împreună înseamnă reducerea riscurilor și posibilitatea de a afla ce cumpără. Pentru produsele ambalate, eticheta trebuie să ofere informațiile necesare în funcție de produs, ingredientele, alergenii, termenul de valabilitate și condițiile de păstrare. Pe lângă cerințele legale, unele rețele comerciale europene solicită certificări sau condiții suplimentare. De aceea, producătorul trebuie să cunoască atât regulile pieței, cât și cerințele cumpărătorului. Respectarea regulilor se verifică prin examinarea documentelor, controle fizice și atunci când este necesar, analize de laborator. Uniunea Europeană sprijină consolidarea capacităților Republicii Moldova în domeniul siguranței alimentelor, un proiect finanțat de UE și implementat de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, UNIDO, susține îmbunătățirea monitorizării rezidurilor în colaborare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. La frontieră se efectuează și verificări fitosanitare pentru depistarea organismelor dăunătoare care pot fi transportate odată cu produsele vegetale. Cum sunt prelevate probele și ce se întâmplă cu un lot asupra căruia există suspiciuni, explică Alexandru Donica, șeful Direcției Posturi din cadrul ANSA.
3: Controlul fizic și prelibăr de probe se face, evident, în baza unor riscuri cunoscute. Inspectorul din cadrul postului respectiv la frontieră are o suspiciune asupra mărfurilor respective, ori cu documentul nu reprezintă sau nu e acela care e deformat stabilit, sau în cadrul controlului s-a constatat lipsa de conformitate. Proba trebuie să fie aleatoriu și să reprezinte întregul loc. În dependență de calitatea produsului, sunt selectate cel puțin 5 ambalaje din produsul respectiv. În momentul actual se face proba globală, care apoi din proba globală va fi efectuată, va fi divizată în probele pentru laborator. Probele respective vor fi transmise în laboratorul fitosanitar pentru testări de entomologice, pentru depistarea de larve sau ouă de acest dăunător. În cazul respectiv, lotul respectiv de marfă, în cazul suspiciunilor, se reține în frontieră de stat până la primirea rezultatelor analizelor de laborator.
1: Reținerea lotului permite clarificarea suspiciunilor înainte ca marfa să își continue drumul, iar probele trebuie să reprezinte întregul lot pentru ca verificarea să fie relevantă. Pentru cumpărător, protecția continuă și în magazin. Informațiile de pe etichetă ne ajută să alegem produsele potrivite pentru noi și pentru familia noastră, mai ales atunci când trebuie să evităm un anumit ingredient sau un alergen. Contează și ce putem face atunci când produsul cumpărat are o problemă, unde ne adresăm și cum poate fi soluționată reclamația. Aceste drepturi privesc atât alimentele cât și alte produse. Mihaela Pascal, directoarea Centrului European al Consumatorului din Republica Moldova, explică ce ar trebui să însemne aplicarea standardelor europene în viața de zi cu zi.
4: Pentru consumatorii din Republica Moldova, standardele UE nu înseamnă doar promisiunea unei schimbări, dar înseamnă, de fapt, și mecanisme și instrumente eficient aplicate de către autoritățile din Republica Moldova pentru produsele care se vând pentru cetățenii noștri din țară. Deci, în mare parte, vorbim despre câteva aspecte, despre siguranța consumatorilor. Deci, consumatorii trebuie să aibă certitudinea că produsele care se găsesc pe rafturile magazinelor, care au ajuns în magazine, autoritățile au întreprins suficiente măsuri, astfel încât ele să nu prezinte risc pentru viața și sănătatea consumatorilor. Pe de altă parte, consumatorii trebuie să beneficieze de dreptul la informare. Deci, când vorbesc de dreptul la informare, nu mă refer doar la denumirea produsului, dar este foarte important ca eticheta produsului alimentar sau chiar și cel nealimentar să reflecte foarte clar ingredientele din care este făcută, țara de origine a materiei prime, a ingredientului primar, să reflecte alergenii, deci însă și eticheta, denumirea să nu ducă în eroare în consumatorul. Și pe de altă parte, atunci când vorbim de standarde UE, consumatorii trebuie să beneficieze de mecanisme de remediere proporționale, dar și funcționale. Și aici vorbesc despre, inclusiv și despre dreptul de petiționare sau de depunere a reclamației și întreg mecanismul de soluționare acestor reclamații, inclusiv intervenția statului atunci când comerciantul din Republica Moldova nu respectă sau consumatorul consideră că i-a fost încălcat un drept.
5: Publicitate. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17. Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
8: Dimineața cu Noroc.
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: În spatele unui produs pe care îl punem în coș sunt munca unui agricultor, responsabilitatea unui comerciant și verificările făcute de specialiști. Fiecare dintre ei contribuie la siguranța alimentelor care ajung pe masa noastră. Apropierea de standardele europene capătă sens în aceste lucruri simple. Să putem alege în cunoștință de cauză, să avem încredere în ceea ce cumpărăm și să fim ascultați atunci când apare o problemă. Pentru că la capătul acestui drum suntem noi și familiile noastre, iar grija pentru consumator înseamnă grijă pentru fiecare dintre noi. Ați ascultat Europa în viața noastră, sunt Cristina Moraru, vă mulțumim că ne-ați fost alături, pe curând!
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
8: Radio Noroc.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Este ora 9:50 de minute. Vă mulțumim că stați alături de noi aici pe frecvența Radio Noroc. Iată că este timpul să citim mesajele venite din partea ascultătorilor noștri, cei care ne urmăresc pe Facebook. Bună dimineața, îi spunem Elenei Boțan.
1: Salutare!
0: Zinaida Gamza ne scrie: bună dimineața, într-o nouă dimineață de toamnă.
2: Bună, o zi bună.
0: Soare în inima noastră. Bună dimineața, așa. Bună dimineața de la Vladimir Magar, de la Cleopatra Hariton, Ion Cleopatra Hariton, Ludmila Vasilică. Ne salută din Franța. Bună dimineața, Ludmila, să aveți o zi frumoasă, cu mult soare în suflet și cu mult noroc.
1: Mulțumim de asemenea.
0: Dionisie Titerenco, Larisa Cobzar, Federico Di Mango. Așa, cu ne scriu bună dimineața, o avem și pe Olesea Andrian Cusciac. Ion Tudoreanu ne scrie o zi minunată, ne dorește de fapt o zi minunată. Munteanu Ecaterina și uite Grigore Papuc ne scriu bună dimineața. Grigore Papuc a venit și cu un mesaj către invitatul nostru de mai devreme, Adrian Boris, cel care a venit cu o premieră în această dimineață.
1: Frumos! Vă reamintim, astăzi a 286 zi din an, 13 octombrie marți, mâine este hramul orașului Chișinău, acoperământul Maicii Domnului. Ce sărbătoare avem astăzi? Este Ziua Internațională a Costumului. Și costumele, trebuie să spunem, sunt o tradiție bărbătească consacrată de mult timp. Și lăsând la o parte ciocanele pneumatice și berea, astea sunt expresia supremă a masculinității, dacă vreți, așa, costumul. A fost odată ca niciodată, în Persia Antică, negustorii erau similari cu liderii de astăzi și se aștepta ca ei să fie cel mai bine îmbrăcați pentru a simboliza bogăția și prosperitatea. Iată, moda a evoluat mult, astăzi avem costumul puterii, în onoarea iubirii lui Bertney Stinson pentru costume, pe 13 octombrie 2010, din această zi. Fanii au declarat această zi, Ziua Internațională a Costumelor, peste 700 de mii de oameni din întreaga lume s-au angajat să poarte costume în această zi.
0: Așa.
1: Și nu doar pe rețelele sociale. Deci, dar ca să știți că Barnabas Stinson este un personaj fictiv interpretat de Neil Patrick Harris și creat de Carter Boys și Craig Thompson pentru un serial de televiziune.
0: Bun, deci astăzi este ziua costumelor clasice,
1: da,
0: alea cu care suntem obișnuiți. Deci negru, da, sacou,
1: black tie. Da.
0: Bun.
1: Într-o vecinătate foarte incomodă cu ziua costumului, azi e ziua mondială a zombie.
0: Ei, tot e costum, dar e mai puțin clasic. E mai puțin clasic, da.
1: Deci, istoria acestui eveniment a început cu prima marșă zombie din Pittsburgh, în America, la Monroeville Mall, pe 13 octombrie 2006. Acolo, în timpul acela, George Romero a turnat filmul Zorii Morților,
0: da,
1: reunând fanii culturii zombie pentru a ajuta la atenuarea foametei și a lipsei de adăpost. Deci, ziua fără sutien e astăzi.
0: Ei, cu asta trebuia să încep de la 7 dimineață.
1: N-am vrut eu să perturb liniștea.
0: Planurile
1: de oamenilor, da, i-am lăsat să iasă din casă, da.
0: Așa, deci ziua fără sutien.
1: Da, azi femeile sunt încurajate să renunțe la purtarea sutienilor ca mijloc de a atrage atenție și de a se reîntoarce la sănătatea sânilor lor. Deci ziua mondială a celor sceptici. A pune la îndoială. Iată cine sunt sceptici care pun totul la îndoială. Această sărbătoare este uneori marcată și pe 13 ianuarie. Pentru că o minte care pune întrebări este la fel de importantă pentru progresul uman,
0: da,
1: și pentru metoda științifică. Ziua castității este astăzi. Viața modernă este lipsită de taburile și regulile religioase la care, pe care le respectau strămoșii noștri. Prin urmare, adesea cedăm tentațiilor și comitem impulsiv acte care sunt departe de viziunea moralității.
0: Da, de fapt, castitatea este acea alegere de a ne trăi viața intimă în acord cu valorile, da, convingerile, da?
1: Ce
0: și
1: alte sărbători
0: limitele personale sau religioase. Mergem mai departe. Astăzi este ziua alintă-te pe sine. Deci astăzi putem să ne alintăm. Uite, am zis de dimineață că mă duc să ne alintăm cu o cafea. Pentru cineva alintul ăsta înseamnă o vorbă bună, de ce nu? Pentru cineva înseamnă un gest simbolic simbolic, o ciocolată, o floare. Deci astăzi putem să ne alinăm pe noi înșine. Ziua internațională a nenorocoșilor?
1: Da.
0: Adică, stai un pic, nenorocoșii, eu aș vrea să cred că nu suntem nenorocoși, ba din contră, suntem norocoși. Noi cel puțin purtăm noroc.
1: Suntem.
0: Exact, și suntem și purtăm noroc, pentru că de dimineață ziua noastră începe la Radio Noroc, vocile noastre se aud la Radio Noroc și astfel reușim să transmitem energie pozitiv, elemente pozitive, vibrații pozitive către toți ascultătorii noștri și astfel, printr-o magie, dacă vreți, cei nenorocoși se transformă în adevărați norocoși.
1: Să aibă toată lumea parte de mult noroc.
0: Da. Ziua internațională a limbajului simplu. Măi, întotdeauna am mers după principiul că neologismele nu sunt neapărat o formă a intelectualității, adică cu cât mai simplu vorbești către oameni și mai accesibil, cu atât mai repede și mai bine o să te înțeleagă. Și e foarte complicat.
1: Neologismele au contextul lor, au, nu știu, vremea lor, timpul lor. Așa.
0: Da. Ziua copacilor care adorm, da, așa este. Cam în această perioadă...
1: Dar pe timpul ăsta de afară, nu numai copacii adorm. Ziua mondială, da. Fii chel și liber.
0: Fi chel și liber, nu.
1: Chel și liber.
0: Hai această zi să nu fie atribuită doamnelor, pentru că avem o problemă și suntem foarte stresate atunci când vedem că ne cade părul și atunci alergăm pe la fel de fel de analize medice și așa mai departe.
1: Ziua mondială viitorului... Fără de caries.
0: Fără de carii. Mm-hmm.
1: Iată, avem grijă de dantură.
0: Și ziua de naștere a bitlomanilor.
1: Da.
0: Interesantă zi. Da.
1: Prieteni, că astăzi, în 1836, au fost înființate Catedrala și Clopotnița, nașterea Domnului din Chișinău. Da. Și o magiație celebre acestei zile, Margaret Thatcher, al 79-lea prim-ministru a Regatului Britanic, Yves Montand, actor și cântăreț francez, Nana Muscuri, cântăreață greacă și politiciană, Paul Simon, muzician american și cantautorul român Alexandru Andrieș.
0: Și uitându-mă așa frumos către toate sărbătorile sau zilele însemnate în calendar, ziua fără sutien, ziua alintă-te pe sine, ziua limbajului simplu, ziua, așa, fii chel și liber. Zic eu că hai să ne cânte Aura, nu vrei?
1: Aura.
0: Da, sunt femeie. Hai să acest final de oră să-l dedicăm tuturor femeilor. Ce zici?
1: Hai așa, hai să fie să-l dedicăm frumuseții, iar femeia este într-o chiparea frumuseții. Iar cei care au fost alături de voi și în această dimineață, în ajun de Hramul Orașului, au fost Sanda și Andrei.
0: Vă dăm întâlnire mâine într-o ediție specială cu prelejul Hramului Orașului Chișinău. Ne reauzim mâine de la 7 la 10.
1: Fiți sănătoși!

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Inflația anuală în Republica Moldova a ajuns la 8,6% în septembrie, potrivit Biroului Național de Statistică. Față de aceeași luna anului trecut, serviciile s-au scumpit cu 12,6%, bunurile nealimentare cu 9%, iar alimentele cu 5,1%. Comparativ cu luna august, prețurile medii de consum au crescut cu 1,7%. Principalul factor al scumpirilor din septembrie a fost majorarea tarifului la gazele naturale cu 40,8%, care a contribuit cu aproximativ 1,1 puncte procentuale la inflația lunară. În ultimele 12 luni, motorina s-a scumpit cu 76,4%, benzina cu 42,3%, iar transportul de pasageri cu aproape 30%. La alimentele, gumele au înregistrat o creștere anuală de 8%, fructele de 6,6%, iar pâinea și produsele lactate de câte 5,7%. Există și reduceri, zahărul s-a ieftinit cu 0,7%, iar tarifele la încălzirea centralizată sunt cu 17% mai mici decât în septembrie anul trecut. Chișinăul dispune de 40 de sonde de apă potabilă, dintre care 18 au fost puse în funcțiune în ultimele luni, potrivit întreprinderii Apă Canal. Aceste surse constituie o rezervă pentru alimentarea capitalei. Directoarea interimară Diana Tacu afirmă că stația de captare de la Vadului Vodă funcționează în regim normal, iar municipiul este aprovizionat cu apă. Întreprinderea gestionează și 43 de rezervoare cu un volum total de aproape 179.000 de metri cubi, care pot fi utilizate în situații de necesitate. Diana Tacu subliniază însă că forarea unor sonde noi nu ține de competența operatorului și că prevenirea unei crize necesită implicarea instituțiilor responsabile de resursele de apă. În contextul scăderii debitului Nistrului, autoritățile pregătesc măsuri pentru continuitatea alimentării. Centrul Național de Management al Crizelor anunță coordonarea intervențiilor cu operatorii și administrațiile locale. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder susține că în condițiile actuale apa din Nistru este suficientă pentru localitatea care se alimentează din fluviu. Avocații lui Vladimir Plahotniuc au depus aproximativ 43 de cereri la Curtea de Apel Centru, unde este examinată condamnarea sa în dosarul fraudei bancare. Potrivit avocatului Lucian Rogac, două solicitări au fost înaintate la ședința din 12 octombrie, inclusiv una privind recuzarea unui judecător. Instanța a respins cererea ca Plahotniuc să fie adus fizic în sala, acesta participând prin videoconferință din penitenciar. Apărarea invocă probleme tehnice la conexiunea video și susține că în primă instanță nu a avut suficient timp pentru pregătirea tuturor demersurilor. Procurorul Alexandru Cernei consideră însă că majoritatea solicitărilor repetă cereri deja examinate și reprezintă o tactică de tergiversare. Avocații resping această interpretare. Plahotniuc a fost condamnat în primă instanță la 19 ani de închisoare. Procurorii

0: Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice rusești dacă Moscova procedează similar. Separat, Zelenski a propus o încetare totală a focului pentru 60 de zile, care să permită organizarea alegerilor prezidențiale. Kremlinul a respins propunerea, susținând că urmărește o pace de durată. Cele două inițiative sunt distincte, armistițiul energetic anunțat de Trump și încetarea completă a focului cerută de Kiev. Cel puțin 2 oameni au murit și alți 8 au fost răniți în Ucraina în urma unor atacuri masive lansate de Rusia cu rachete balistice și drone rachete de tip banderol. Loviturile au vizat direct blocuri de locuințe din orașele Kharkov și Kiev, declanșând incendii și distrugeri catastrofale. Echipele de salvare intervin în regim de urgență la locurile prăbușirilor pentru a căuta supraviețuitori sub dărâmături.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noroi și ploi slabe, vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade, temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare,

Nouă zadar ne exprimam noi ieri dorința legată de ploița curată aici în Casa Mare. Ploiță curată mult așteptată. În sfârșit plouă și este pur și simplu minunat. Bună dimineața, bine vă regăsesc în Casa Mare. Iată cu o melodie și ea minunată de la Domino și Andrei Bănuț, Afară plouă. Și dacă v-a amintit acest cântec și de Marina Voica, la fel e minunat. Uitați cu câte lucruri minunate începem noi finalul dimineții. Valeria sunt și vă invit să facem loc pentru o horă a dorului de la Acord.

Dacă o să vizionați clipul acestei melodii, o să rămâneți pur și simplu surprinși, promit acest lucru. De la Alina Eremia, dacă mai vrei, între timp e cazul să aflăm cu ce respiră leul nostru cel din toate zilele. Euro se apreciază cu 4 bani față de leul moldovenesc, în timp ce dolarul american se scumpește cu 8 bani. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 20 de lei și 10 bani pentru un euro și de 17 lei și 98 de bani pentru un dolar american. Potrivit cursului oficial, euro a crescut de la 20,6 lei, cât a fost cotat ieri, la 20,10 lei. În același timp, dolarul american s-a scumpit de la 17,90 lei la 17,98 lei. Leul românesc este cotat la 3 lei și 74 de bani moldovenești, iar hrivna ucraineană își menține cotația la 39 de bani.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Păi dacă a zis hop, dacă a cântat hop Doina Arsenie, gata, ne oprim la capitolul muzică, dar nu pentru mult timp. În contextul ploilor anunțate pe întreg teritoriul țării, Poliția Republicii Moldova ne îndeamnă să manifestăm prudență sporită în trafic. Șoferi, adaptați viteza la condițiile de drum, păstrați distanța față de vehiculul din față și utilizați luminile de întâlnire pentru a fi mai vizibili în trafic. Pietoni, traversați strada doar prin locurile permise și asigurați-vă că sunteți observați de șoferi înainte de a păși pe carosabil. Ploaia reduce vizibilitatea, iar carosabilul umed mărește distanța de frânare. Conduceți prudent. Siguranța în trafic depinde de fiecare dintre noi. Sunt chiar gândurile celor de la Poliția Republicii Moldova, atenționările mai bine zis, dar legat de gânduri, gânduri romantice regăsim într-o melodie a lui The Urs, Avalanșa. Îl ascultăm la 10 și 28 de minute.

Am eu visătoare ascultată cu ora mea exact. Dacă întrebările dumneavoastră sunt legate de sărbătoarea de mâine și de cum va circula transportul public la Chișinău, aflați că va avea regim special, ca de obicei, pe 14 octombrie, de hramul orașului. Multe rute de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate. Circulația va fi sistată pe anumite porțiuni ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt și ale străzii Maria Cebotari. Restricții de circulație sunt anunțate pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronzonul dintre străzile Vasile Alexandrei și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. De astăzi, ora 21, până pe 15 octombrie, ora 5 dimineața, evident. De asemenea, circulația va fi sistată la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Alexandra Pușkin, pe 14 octombrie, între orele 5 și 15 octombrie, ora 5. Pe strada Maria Cebotari, traficul va fi oprit între străzile București și 31 august 1989, pe 14 octombrie, între orele 16 și 21. Sărbătoare frumoasă, caldă, cu emoții dintre cele mai speciale. Asta vă dorim din Casa Mare. Iar de la Radu Dolgan vă invit să ascultăm acum Întoarce-te la Chișinău.

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei 14-450, Strășeni.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17. Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbaca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

zbarădorule, pe linie melodică, destul de prezentă în Casa Mare, dacă ați observat. Între timp, prezența astrelor poate o simțim și poate pe parcursul acestei bazire de 13 octombrie o să spunem, stai puțin că parcă am auzit ceva la horoscop în sensul ăsta. Berbec, bună dimineața! S-ar putea să-ți faci griji legate de bani. Recomandabil este să-ți achiți mai întâi facturile, datoriile de orice fel. Sunt momente pasagere și vei reuși să-ți rezolvi problemele financiare cu ușurință. Rezervă momente pentru activități culturale și pentru un dialog constructiv cu cineva drag și de încredere. Vrei, nu vrei, luminile scenei vieții sunt îndreptate asupra ta. Taur, relațiile parteneriale te solicită mult, sunt posibile altercații, nemulțumiri, dar mai devreme sau mai târziu vei ieși la liman învingător. Țintești de parte. Ai aspirații deosebite, însă teama de a fi înțeles incorrect de către ceilalți este destul de mare. Detașează-te de tot și toate și urmează-ți visele cu dăruire și curaj. După amiază, relaxează-te cu o lectură bună. Gemeni. Se anunță activități de rutină, fie la serviciu, fie acasă. Recomandabil este să-ți dozezi eforturile pentru că organismul îți este slăbit. De evitat consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale. Odihnă, hrană sănătoasă, plimbări în aer liber, toate sunt suficiente pentru a-ți întreține sănătatea. Întâlnirile și dialogurile amicale cu cei dragi te ajută destul de mult. Rac. Sunt momente potrivite pentru distracții, stările tale de spirit fluctuează mult, însă hotărăște-te în timp util dacă vrei să-ți petreci ziua singur sau în compania celor dragi. Persoana iubită sau copiii reprezintă teme demne de luat în seamă. Sunt posibile altercații pe motive financiare sau culturale. Oferă și celorlalți prilejul de a-și exprima opiniile fără rezerve. Leo, bună dimineața! La treburile gospodărești ai mult spor astăzi, relațiile cu membrii familiei sunt tensionate, însă le poți depăși cu puțin efort și bunăvoință. Ar fi bine să reorganizezi spațiul locativ, să trasezi planuri noi de îmbunătățire a condițiilor domestice și să stai de vorbă pe îndelete cu neamurile apropiate. Este rost să afli informații interesante despre arborele tău genealogic. Ce interesant! Fecioară, se pare că astăzi ai de făcut mai multe drumuri scurte. Poate fi vorba despre cumpărături sau de vizite la mai multe cunoștințe apropiate. S-ar putea să afli informații alarmante legate de cineva drag, dar mai întâi verifică sursa acestora și abia apoi vezi ce ai de făcut. Rezervă momente pentru o plimbare în aer liber, dacă o fi posibil cu ploaia asta care a căzut atât de frumos pe capul nostru, în ghilimele pe capul nostru. În ceea ce privește următoarele minute, propun să ne facem timp pentru o pauză muzicală. Sus la munte-i promoroacă, iată titlul ce mi-a tras atenția. După ce o ascultăm pe Niculina Stoican, continuăm horoscopul pentru același 13 octombrie.

Și dacă Sus la Munte e promoroacă, ca în melodia Niculinei Stoican, pe la noi plouă, plouă, pe aproape ce bănești aș spune și e minunat. Să citesc eu, în cazul meu, să citesc și să ascultați dumneavoastră despre ce lucruri minunate mai au a ne comunica astăzi astrele. Balanță. Ar fi bine să te ocupi de cumpărături, bani se pare că ai din salariu, chiar dacă puțin și în salturi uneori. Energia vitală este fluctuantă și de aici relațiile cu ceilalți îți pot crea neplăceri. Cu toate că semenii din preajma ta, una gândesc și alta spun, nu pune la suflet și bucură-te de tot și de toate. Asta o să fac balanțele astăzi. Scorpion. Tendința de a te implica în viața altora fără să ceri voie te poate duce la singurătate și critici aspre. Ocupă-te mai mult de tine, relaxează-te, de exemplu, la o sală de gimnastică. Ai dori mai multă socializare și mai mult dialog cu ceilalți, însă puțini sunt dispuși doar să te asculte. Da, la capitolul a asculta, mulți mai au de învățat, trebuie să recunoaștem. Săgetător, astăzi se recomandă retragere din forfota vieții cotidiene și momente de singurătate. Organismul îți va da semne de oboseală, de aceea fii prudent. Folosește remedii naturiste, odihnește-te suficient și evită pe cât posibil tratamentele alopate. Mentalul îți este bulversat și cu greu poți comunica cu ceilalți. Rezumă-te la discuții strict necesare și la activități care necesită puțin efort. Capricorn, ești solicitat de către prieteni, însă acțiunile întreprinse alături de aceștia se pot dovedi o pierdere de vreme. Canalizează-ți energia către treburile casnice și evită provocările celorlalți. Odihnește-te, plimbă-te în aer liber și folosește mai mult remedii naturiste pentru îmbunătățirea stării tale generale. Este rost de noutăți profesionale, mai ales în privința proiectelor. Vărsător, bună dimineața! Astăzi ești chemat la rampă de către evenimente sociale, care mai de care mai zgomotoase, însă mai mult zgomotul este de ele. Fii prudent cum te prezinți în lume și evită discuțiile frivole. Se conturează întâlniri și dialoguri deosebite cu șefii și oficialitățile. Îți vor reaminti dorințele profesionale care au rămas nealterate undeva în fundalul vieții tale. Și încheiem cu un bună dimineața pentru nativii din Pești. Apar noutăți despre cunoștințele din străinătate, sunt momente pasagere, așa încât subiectele dezbătute sunt mai mult pentru antrenament vocal. S-ar putea să fii invitat și la un eveniment cu multă lume. Mentalul îți este destul de confuz și de aici comunicarea foarte îngreunată. O persoană cu autoritate te poate provoca la o dispută interesantă. Dacă e interesantă dispută, atunci poate o acceptați, poate vă lăsați provocați, dragi nativi din Pești. Cam atât de la astre pentru acest 13 octombrie. De copilăria de altă dată ne amintește imediat o melodie a Oxanei Stati.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Grădinițele din Chișinău vor avea un program redus cu 2 ore astăzi, 13 octombrie, în ajunul hramului orașului. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Părinții trebuie să verifice la administrația instituției ora la care își vor prelua copiii. Pentru familiile care au nevoie de supravegherea copiilor, fiecare grădiniță va asigura funcționarea unei grupe de serviciu. Frecventarea acesteia și programul de preluare trebuie coordonate din timp cu administrația grădiniței, precizează autoritățile municipale. Miercuri 14 octombrie, de hramul Chișinăului, instituțiile de învățământ din municipiu vor fi închise. Reducerea programului în ajunul sărbătorii nu va afecta drepturile salariale ale angajaților. 8 persoane au fost reținute la Chișinău într-un dosar de escrocherie și spălare de bani care vizează 5 call centre. Potrivit poliției, suspecții ar fi folosit platforme false de tranzacționare a criptomonedelor pentru a înșela cetățeni din Statele Unite și Canada. Unul dintre centre ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Anchetatorii susțin că persoanele implicate se prezentau drept experți în investiții și ofereau informații false despre câștiguri și riscuri, convingând victimele să transfere bani. Gruparea ar fi avut membrii responsabili de coordonarea centrelor, recrutarea personalului și administrarea financiară a companiilor. În urma celor 21 de percheziții din 9 octombrie, oamenii legii au ridicat bani, calculatoare, telefoane, carduri bancare și documente. Au fost găsite și dispozitive de bruiaj, precum și un poligraf care ar fi fost utilizat pentru verificarea persoanelor recrutate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și stabilirea prejudiciului total. 25 de școli profesionale, colegii și centre de excelență din Republica Moldova vor fi modernizate printr-un proiect de 80 de milioane de euro planificat pentru perioada 2026-2032. Investiția face parte din planul de creștere susținut de Uniunea Europeană și vizează instituții în care învață peste 21.000 de elevi. Vor fi renovate 47 de clădiri, 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare și 23 de cămine. Proiectul prevede echipamente moderne pentru pregătirea practică, îmbunătățirea condițiilor de cazare, eficiență energetică și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. 11 instituții beneficiare sunt în Chișinău, iar celelalte 14 în alte localități. Finanțarea include un împrumut de 33 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, un grant de 7 milioane și o contribuție guvernamentală de 40 de milioane prin mecanismul de reformă și creștere. Președinta Maia Sandu afirmă că investiția ilustrează beneficiile parcursului european și va sprijini tinerii să învețe o meserie și să muncească acasă. Uniunea Europeană va continua să folosească măsurile de apărare comercială în relația cu China în pofida acordului recent privind limitarea exporturilor de automobile hibride. Un înalt oficial al Comisiei Europene afirmă că negocierile singure nu pot corecta dezechilibrele comerciale. Anul trecut UE a importat din China bunuri cu 360 de miliarde de euro, mai mult decât a exportat. Potrivit înțelegerii, exporturile chineze de vehicule hibride și hibride cu încărcare la priză către UE vor fi plafonate la 350 de unități anual din 2027. Acordul este prevăzut pentru 4 ani. Beijingul a acceptat și reducerea taxelor vamale pentru unele produse europene, inclusiv în

0: 13 grade. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Trei să dies și iubire, multe te învață viața și la capitolul iubire. Important e să nu călcăm mereu pe aceeași greblă. Mai călcăm și pe altele, mai învățăm și în alte domenii. De exemplu, bucătărie. O varietate revoluționară de banane Cavendish, capabilă să-și păstreze culoarea galbenă și prospețimea până la 24 de ore după ce a fost decojită sau tăiată, este tot mai aproape de intrarea în supermarketurile din Marea Britanie. Dezvoltat de o companie de tehnologie alimentară, noul fruct promite să reducă masiv risipa alimentară globală. Spre deosebire de o banană clasică, ale cărei felii se oxidează și devin maronii în doar câteva minute de la contactul cu aerul, varietatea editată genetic rezistă una, două zile la temperatura camerei și chiar mai mult dacă este păstrată la frigider. Iată noutatea de la capitolul alimentație și vine această noutate tocmai din Marea Britanie. Noi aici în Moldova am face bine să ne bucurăm de fructele și legumele autohtone. Există chiar o teorie că ceea ce mănânci crescut aici, acasă,

corpul asimilează mult mai bine decât ceea ce importăm, de exemplu. Poftă mare și nu uităm de vitamine în această perioadă, din plin, și în frigider, și în cămară, și la piață, și la bunici, și așa mai departe. Fiecare după propria situație. Și audiție plăcută, ca de obicei, urmează o voce feminină de această dată. E vocea Andiei și o ascultăm astăzi cu Dansa.

0: început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
1: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
0: Tu cu caloriferoide gând să ne cucinzi?
1: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
0: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
1: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pariser Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli când are nevoie copilul de un logoped. Poți merge cu cel mic la logoped atunci când observi că are dificultăți de vorbire, de pronunție sau că omite anumite sunete sau silabe. Dar și atunci când micuțului este greu să-și exprime ideile, gândurile și emoțiile. Literele R, Ț și S sunt cel mai dificil de pronunțat în cazul copiilor mici. De cele mai multe ori, problemele de pronunție pot persista chiar și până la vârsta de 6-7 ani, însă dacă acestea continuă, cu atât mai mult trebuie mers la logoped. Logopedia se ocupă cu prevenirea, depistarea și corectarea tulburărilor de limbaj. Presupune educarea limbajului deficitar, optimizarea comunicării și a înțelegerii. De asemenea, logopedia are și un scop educativ, ajutând copilul în depășirea dificultăților școlare, dar și a celor de adaptare. Spune specialistul psiholog-psihoterapeut. Și bâlbâiala ar trebui să atragă atenția părintelui. Pentru cei mici, bâlbâiala poate fi o joacă, în special la 3-4 ani, când au tendința de a spune mai multe lucruri în același timp, însă dacă ea persistă, trebuie mers la logoped. Specialistul îl poate ajuta pe copilul de vârstă școlară când vine vorba de dificultăți de însușirea scrisului sau a cititului. La prima vizită la logoped, copilul va fi supus unui test pentru ca specialistul să poată cunoaște probleme de vorbire ale celui mic. Cu ajutorul poeziilor și al jocurilor amuzante, specialistul poate comunica mai bine cu cel mic. Prin educarea uzului și a personalității, specialistul îl ajută pe copil când vine vorba de pronunțarea corectă a sunetului problemă, prin repetarea unor cuvinte, prin formarea de propoziție după imagini, etc. Ulterior, pe baza jocurilor creative, copilul va reuși să converseze mult mai ușor. În funcție de fiecare caz în parte, terapia logopedică poate dura între 2 și 6 luni. Problemele mai dificile pot necesita chiar și ani.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Noi, cu o melodie, tocmai ascultată, foarte și foarte deosebită, Dincolo de noapte, e bazi. Aminteam mai devreme de producătorii autohtoni, de fructe și legume din Moldova. Îi salutăm, îi susținem ori de câte ori avem ocazia și cred că și noastră faceți la fel. De la producătorii din Moldova la micul producător din Italia, mai exact, din regiunea Puglia. Un pepene atârnat cu o sfoară deasupra trotuar a devenit simbolul unei dispute neobișnuite în sudul Italiei. Să fie clar pentru cei care la castravete spun pepe, nu e vorba despre castravete, e vorba despre harbuzul nostru, cel din toate verile. Imaginea a fost surprinsă în Mola di Bari, regiunea Puglia, după ce mai mulți mici producători agricoli au fost amendați pentru modul în care își vindeau fructele și legumele în fața locuințelor. E lucru relatat de presa din România, citând presa italiană. În zona există de mult timp obiceiul ca localnicii să pașeze acolo pe un scăunel sau pe o măsuță la poarta casei surplusul de fructe și legume din propria grădină și să-l ofere spre vânzare trecătorilor. După controlele efectuate de garda financiară și sancțiunile care pot ajunge până la 5.000 de euro, unii localnici au găsit soluția aceasta creativă. Marfa nu mai este așezată direct pe domeniul public, ci suspendată cu ajutorul unei sfori undeva la geam deasupra ușii, dar la fel foarte accesibil locul unui potențial cumpărător. Încalc legea? Nu încalc, deci pot să vând mai departe surplusul din gospodărie. Bine, sunt și reprezentanții administrației locale care chiar cer să se renunțe la aceste controle ale gardei financiare și să fie protejată această practică pe care oamenii o consideră parte din tradiția comunității, aceea de a vinde din surplusul tău. De tot ce, iată, crești în propria gospodărie și împarți cu ceilalți. Vorba vine, împarți, că de fapt e pe bani. Aproape nimic nu e gratis în lumea aceasta. Revenind la micii producători, îi susținem și ne mândrim cu oamenii harnici care insistă foarte frumos să continue tradiția și această plăcere și această legătură cu pământul până la urmă, pentru că nimic nu se compară cu o oră, două și mai multe petrecute în grădină. Muncești, dar prins și forțe. Trebuie să-mi dați crezare. De la Ion Rață e următoarea melodie, un roman oriental.

0: 400.000 de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
7: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
10: Mesaj de interes public.
11: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
10: Mesaj de interes public.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
13: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Joacă Badea cu Mândruța, iar noi în așteptarea știrilor pe Nicoleta Coban am ascultat-o cu Joacă Moldovenii mei. Apropo de știri, e grijă mare de unde ne informăm, ce surse acceptăm, verificăm și ce concluzii ne facem despre evenimentele acestei perioade.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă cu atenție și să respecte regulile de circulație, comunică Mult Press. Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Toderiță, a subliniat că pentru prevenirea situațiilor de risc, conducătorii auto sunt îndemnați să păstreze o distanță mai mare față de mașina care circulă în față. Șoferii trebuie să evite frânarea sau accelerarea bruscă și să conducă cu viteză adaptată la condițiile meteo și de trafic. De asemenea, în cazul unei defecțiuni, triunghiurile de presemnalizare necesită a fi amplasate la o distanță mult mai mare. La fel, cea mai periculoasă manevră în condițiile unui carosabil umed este depășirea. Șoferii sunt îndemnați să nu utilizeze telefonul în timp ce conduc, a spus Oxana Toderiță. Președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că ședința cu ușile închise privind consolidarea Armatei Naționale s-a desfășurat cu respectarea procedurilor legale de acces la informațiile secrete. Oficialul a subliniat că deputații care au participat la ședință sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității informațiilor, iar eventualele încălcări pot atrage răspundere juridică, inclusiv penală, relatează Mult Press. Grosu a explicat că procedura aplicată a fost elaborată de instituțiile responsabile în conformitate cu legislația. Potrivit lui Igor Grosu, deputații care au participat la ședință aveau acces la informațiile secrete și au semnat declarațiile de nedivulgare acolo unde era necesar. A fost o procedură standard pe care am desfășurat-o. După ședință i-am întrebat pe cei responsabili de organizare cum s-au desfășurat lucrurile și mi-au spus că toate procedurile au fost respectate, a declarat Igor Grosu. Poliția de frontieră a desfășurat o campanie de informare și sensibilizare pentru prevenirea traficului de persoane. Acțiunea a fost organizată în contextul Zilei Europene de Luptă împotriva traficului de persoane, marcată anual la 18 octombrie, informează Mult Press. Campania s-a desfășurat în trei locații, începând cu punctul de trecere a frontierei Tudora, continuând la punctul de trecere a frontierei Sculeni și încheiindu-se la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. În cadrul activităților, călătorii au fost informați despre principalele riscuri asociate traficului de persoane, semnele care pot indica o situație de pericol și modalitățile prin care pot solicita ajutor. Campania pune accent pe prevenire prin informare, astfel încât cetățenii să poată identifica mai ușor situațiile care le pot pune în pericol siguranța și să cunoască măsurile de protecție pe care le pot aplica, a subliniat instituția. Rebelii Houthi, care au lansat atacurile mortale cu rachete din Arabia Saudită, au folosit inteligența artificială dezvoltată de Anthropic pentru a fabrica rachete, a recunoscut compania americană. Creatorii lui Claude au dezvăluit într-un raport că luptătorii din Yemen au lansat trei programe de armament folosind produsele lor de inteligență artificială. În weekend, rebelii Houthi au lansat cele mai devastatoare atacuri asupra Arabiei Saudite de până acum.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc la 8 minute trecute peste ora 12, într-o zi în sfârșit ploioasă de toamnă și imediat cu trei cântece de altă dată, așa cum am făcut deja o mică și frumoasă tradiție în Casa Mare. Celebra Ioane sau în grădina lui Ion, o altă melodie, e foarte cunoscută și cunoscută de toate generațiile, aș putea spune, cel puțin câteva versuri le cunoaște fiecare dintre noi, dar mai avem o melodie de altă dată cu o mare apropiere de cele două menționate mai devreme. Este un cântec tomnatic, asta cel puțin spune începutul melodiei. Se numește Ioane, păsările au plecat, nunți se joacă încă în sat. Mi-am zis, e momentul potrivit să o reascultăm cu acest cântec pe Sofia Rotaru și să ne spunem că timpul trece, muzica bună rămâne.

Condor, ne împăcat în plus această melodie și repertoriul să fie rotar, bineînțeles, ne referim la cântecele înregistrate în limba sa maternă, limba română. Ora aceasta continuă cu o melodie, mi-am zis, la momentul potrivit, dacă stăm să ne uităm atent la natura din jur. Ultima mea speranță, natura, cel puțin la noi, cu acest titlu, figurează următoarea melodie de la Anastasia Lazariuc.

Da, bună întrebare. Mai multe întrebări, de fapt, am depistat în această melodie a Anastasiei Lazareu cu ultima mea speranță, Natura. Mihai Constantinescu este și autorul versurilor și autorul compoziției. Următoarele voci, da, sunt două, așadar un duet încheie începutul muzical din această rundă. Sunt foarte, foarte dragi nouă moldovenilor, poate tinere generații mai puțin cunoscute. Aurelia Laur și Vlad Negruție.

spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Satul meu, grădină, draga, Anișoara Prisăcaru și-a cântat satul și-a cântat dragostea de mamă, dragostea de țară. Și apropo de ce evenimente frumoase avem noi în ultima vreme în țară, la mai bine de 3 săptămâni de la deschidere, ediția 12-a zilelor filmului românesc și-a încheiat itinerarul prin cele 10 orașe din țară care au găsuit proiecții în afara capitalei. Dacă la Chișinău, între 17 și 20 septembrie, aproximativ 2000 de spectatori au participat la festival, alte peste 2000 de persoane au asistat până la 10 octombrie la proiecțiile organizate la Nisporeni, Călăraș, Hângerci, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Dintre cele 10 orașe, cei mai mulți spectatori s-au înregistrat la Sângerei, Bălți, Cahul și Hângerci. Ediția a marcat un record în privința numărului de localități incluse în itinerarul festivalului. Să ajungem cu pace și sănătate și la anul. Va fi a 13-a ediție a ZFR, Zilele Filmului Românesc. Sunt curioasă cu ce impresii au ieșit spectatorii de la vizionarea acestor filme. Poate revenim într-o zi la subiect. Deocamdată nu putem decât să-i felicităm pe organizatorii acestui festival minunat și să le amintim că sunt așteptați mereu în Moldova. De la Orchestra Play Moldovenesc următoarea suită, o suită de virtuozitate.

0: realitate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Gili.md.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

apropo de doruri, că și încheia cântecul cu dorurile așezate la salma de mărgele pe Arsenie Botnaru, tocmai l-am ascultat. Poate dorul de lectură într-o zi ploioasă de toamnă vă dă târcoale. Nu știu dacă aveți azi timp pentru lectură, dar data viitoare, când ajungeți la bibliotecă, poate o să împrumutați o carte a lui Constantin Noica și poate va fi această carte despre Eminescu. Eminescu sau gânduri despre omul de plin al culturii românești. Iată titlul din această ediție a Casei Mari, la rubrica Recomandare de carte. Este scrisă de Constantin Noica. E adevărat, e o carte pentru un public mai restrâns, despre eseistică, istorie și critică. Și am să-l citesc chiar pe Constantin Noica, care, referitor la această carte, scria următoarele. Ne-am obișnuit să spunem că Eminescu este un geniu. Cu aceasta nu spunem nimic chipzuit și spunem în schimb două lucruri proaste. Că Eminescu este în fond dincolo de orice explicație, că noi, oamenii de rând, suntem în definitiv dincolo de orice răspundere. Înainte de a socoti un creator geniu, este bine să vezi ce anume a făcut el spre a fi unul sau ca să-și slujească geniul. Și înainte de a te scuza că tu nu ești un geniu sau alte ori de a da vina pe împrejurări că n-au favorizat genialitatea ta ascunsă, este bine să vezi care sunt răspunderile în spiritualitatea și chiar în animalitatea omului de cultură din tine. În amândouă privințele, caietele lui Eminescu sunt o binecuvântare, cu un câștig în plus, acela de a demitiza pe Eminescu. Citat încheiat. Reamintesc, sunt cuvintele lui Constantin Noica, autorul acestei cărți. Eminescu sau gânduri despre omul de plin al culturii românești. Iată, între două cântece de muzică populară, ne-am ales și cu o recomandare de carte. Indiferent ce vă place să citiți, lecturi plăcute vă doresc. Pe Maria Luiza Mihu ascultăm acum cu Din ce ai să-ți faci rai.

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Stația de epurare a apelor uzate din Cahul este gata în proporție de 98%, iar lucrările la noul sediu al Teatrului Bogdan Petricecu HD-ul continuă. Cele două proiecte de infrastructură vizitate de ministrul Vladimir Bolea vizează îmbunătățirea serviciilor de canalizare și extinderea accesului la evenimente culturale în sudul țării, informează Mod Press. La stația de epurare, muncitorii amenajează în prezent platformele de nămol, urmând testarea instalațiilor și pregătirea pentru punerea în funcțiune. Proiectul include și extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Cahul, precum și construcția acestora în satele Cotihana și Crihana Veche. Investiția beneficiază de o finanțare de 54,4 milioane de euro din partea Guvernului Germaniei și a Uniunii Europene prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare, KfW. În paralel, la noul sediu al Teatrului Bogdan Petricecu HD-ul se lucrează la partea inferioară a clădirii și la spațiile interioare. Un bărbat din Bălți a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi cerut și primit 2150 de euro și 1000 de lei de la doi soți, cărora le-ar fi promis că îi va ajuta să obțină permise de conducere, comunică Mod Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, CNA, bărbatul ar fi susținut că are influența asupra angajaților secției înmatriculare vehicule și documentarea conducătorilor auto din municipiul Bălți și că poate facilita susținerea cu succes a probelor teoretice și practice, precum și eliberarea ulterioară a permiselor de conducere. Pentru serviciile promise, acesta ar fi pretins și primit 2150 de euro și 1000 de lei. Deoarece promisiunea nu ar fi fost respectată, cei doi soți l-au denunțat la CNA. În cadrul urmăririi penale, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, de unde au ridicat probe relevante pentru cauza penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Două automobile au fost distruse în totalitate de un incendiu izbucnit în dimineața zilei de astăzi în curtea unui bloc locativ din municipiul Cahul. Flăcările au afectat și geamul de la subsolul clădirii, relatează Mod Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ICSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 4:33. Incendiul s-a produs în parcarea din apropierea unui bloc de locuit. La fața locului au fost trimise două echipaje de pompieri și salvatori. În urma cercetării, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins două automobile de model Volkswagen Tiguan și Peugeot, parcate în curtea blocului. Focul s-a extins și asupra clădirii din apropiere. Pompierii au localizat incendiul la ora 4:53, iar lichidarea completă a acestuia a fost anunțată la ora 5:19. Ambele automobile au fost distruse în totalitate, iar geamul de la subsolul blocului a fost deteriorat. Președintele american Donald Trump nu s-a arătat dispus să pună mai multă presiune asupra Rusiei din cauza războiului din Ucraina, în pofida criticilor la adresa abordării sale recente, sugerând în schimb că Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la un acord de pace. Întrebat de un jurnalist despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice, în pofida armistițiului energetic pe care l-a anunțat, Trump a declarat: va trebui să văd despre ce este vorba, pentru că au existat încălcări de ambele părți, relatează marți de pe a preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, în centrul și sudul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor,

0: O horă cântată de un artist care dă viață, ascultă și cântă folclor, mai puțin pe scena mare. Dar iată de câțiva ani Vitalie Dani, că despre dumnealui este vorba, ne bucură și cu folclor. Hora Viața Moldovenilor e prima melodie din această ultimă rundă a Casei Marte astăzi. Evident, pe restul melodiilor vă invit să le alegeți chiar dumneavoastră.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Va fi neapărat timp și loc pentru mesajul dumneavoastră, dacă îl expediați la mesaj@radionoroc.md sau dacă îl lăsați în privat pe Facebook. Radio Noroc este pagina noastră de Facebook. Aici deja primesc multe salutări din diverse

parțiale Moldovei. Iar pentru emisia directă, bineînțeles, trebuie să vă reamintesc de 0225453333. Ar mai fi ceva de adăugat? Să apelați numărul mai aproape de finalul melodiei în momentul în care doriți să ajungeți în emisie directă la Noroc. Dragostea la 2. Iată următorul titlu de la Doredos.

Dragostea se împarte la doi, iar felicitările le împărțim oriunde vreți să ajungă ele zi de zi. În ceea ce privește următoarea sărbătorită, e din Chișinău, din câte înțeleg, la mulți ani pentru o femeie minunată, doamna Maria Rusu, își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, dragă Maria, să-ți fie viața frumoasă, să ne fii mereu sănătoasă, cu inima împăcată și sufletul mereu tânăr, să trăiești ani mulți, fericiți și binecuvântați alături de toți cei pe care îi iubești. Indiferent de vreme de afară, să ai mereu soare în suflet, lumină în privire și căldură în inimă. Să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul, liniștea, bucuriile și dragostea celor dragi. Cu sinceritate și urări de bine, felicitări din partea întregii familii și a tuturor neamurilor dragi de la Nis, Poreni, satul Seliște, care sunt mereu aproape, te prețuiesc și te iubesc necondiționat. Pentru sărbătorita noastră, dacă este posibil să difuzați a doua tinerețe a început de la Anișoara Voică. Bineînțeles, ajungem și la Seliște și la Chișinău, la dumneavoastră, doamna Maria Rusu. La mulți ani și toate frumoase să vă fie în viață!

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
3: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
5: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
5: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pariser Doctors Kearogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Dar femeia ne-a răsfățat și pe noi, Angela Marta, cu această pauză muzicală, cu această melodie. Bună ziua, Radio Noroc, pentru scumpa noastră nepoțică Carolina Gherticiuc, la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. În urmă cu 6 anișori ne-ai făcut cei mai fericiți, pe ai tăi părinți nemai vorbind. La mulți ani, scumpa noastră, să fii fericită, să ai copilărie minunată și în cale oameni buni. Bunica Maria semnează acest mesaj și cred că împreună cu cei dragi a ales și melodia Pui de om de la Tatiana Hegea. La mulți ani, Carolina Gherticiuc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Pentru Gheorghe, pentru Maria, pentru noi toți, Satele Moldovei, de la formația Noroc, această melodie. Ne salută Irina, salutări din Londra, pentru nana noastră scumpă, Diana Druță, la mulți ani. Ea mereu este cu Radio Noroc, chiar astăzi este despre tine, scumpa noastră. Îți dorim sănătate, că e mai scumpă decât toate. Îți dorim oamenii dragi alături și bucurii în anii care bat la ușă. Am vrea să-i dedicați un cântec de la Valentina Cojocaru. Este o mare admiratoare a Valentinei Cojocaru. Nu contează care melodie, din câte înțeleg. Da, m-am gândit la mai multe, dar e ziua dumneavoastră, doamnă Diana Druță, și cred că Prieteni Dragi, melodie de veselie de la Valentina Cojocaru, e cea mai potrivită. La mulți ani!

Sărba lui Valiu cu această melodie de la Valentinu Zun și Tarmis, bineînțeles. Și dacă m-ați corectat deja, să știți că acesta e titlul corect, Valiu cu. E verificat. În ceea ce privește următorul mesaj, începe cu un bună ziua Radio Rock. Mulțumim că sunteți alături de noi zi de zi. Dimineața ne trezim cu voi, dat fiind că în Canada e ora 6. Azi e despre fica noastră, Emily, care împlinește 12 ani. Vrem cu Radio Rock să-i urăm multă sănătate, fericire, succese și realizări frumoase. Dacă este posibil, ați putea să includeți o melodie anume despre de ziua ta, de la Betty și gașca ei, sau ceva la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc că anticipați, să aveți o zi frumoasă. Mulțumim, cred, Dana. Dana e cineva din familie, poate chiar mămica. Mulțumim tare mult. Sigur e o zi frumoasă pentru familia dumneavoastră din Canada, iar dacă atunci când vă cere sufletul sunteți cu Radio Rock, nu ne rămâne decât să ne bucurăm. Un la mulți ani pentru Emily, cea care, cred, înțelege și limba română și se va bucura de această melodie. De ziua ta, de la Adrian Ursu, Betty și Guz.

Între timp și un răspuns din Canada am primit. Vă mulțumim din suflet. Emily a fost încântată. Ea ți-a făcut o surpriză frumoasă înainte de școală. Și da, ea vorbește românește și își petrece vacanța la bunicii Moldova. Vă mulțumim și noi mulțumim pentru această surpriză pe care i-ați făcut-o fetiței. Emily, la mulți ani ție, la mulți ani tuturor sărbătoriților, sărbătoritelor de astăzi, 13 octombrie. O zi cu mare, mare noroc, în primul rând pentru că avem ploiță curată, până al doilea rând, cine vrea găsește motive de bucurie, cine vrea cu adevărat. Valeria Oțel sunt, mâine din nou vă aștept în Casa Mare, aici la Radio Noroc. Până atunci o ascultăm și pe Diana cu o melodie care știu că vă place foarte, foarte mult. Trece viața. Pe curând!

0: date.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova va deschide într-o singură zi negocierile pentru 17 capitole de aderare la Uniunea Europeană în cadrul cele de-a patra conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc astăzi la Luxemburg. Anunțul a fost făcut de vice-preministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, informează Mold Press. Deschidem într-o singură zi 17 capitole de negociere în cadrul cele de-a patra conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Vom deschide două grupuri de capitole, clusterul 2, ce ține de piața internă, și clusterul 3, ce ține de competitivitate și creștere inclusivă, a declarat Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, în cadrul reuniunii, Uniunea Europeană și Republica Moldova își vor prezenta pozițiile de negociere pentru cele două clustere. Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru primirea noilor membri pe măsură ce țările candidate avansează în procesul de aderare, a declarat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, înaintea reuniunilor interguvernamentale de la Luxemburg. Oficiala a subliniat că extinderea presupune atât îndeplinirea angajamentelor de către statele candidate, cât și pregătirea Uniunii pentru a funcționa eficient după aderarea acestora, relatează Mold Press. Astăzi vom avea alte trei conferințe interguvernamentale, iar la finalul ultimei, și anume celei cu Albania, Republica Moldova și Ucraina, vom ajunge la un total de 22 de conferințe interguvernamentale în mandatul actualei Comisiei Europene. Mă bucur foarte mult, deoarece acest lucru arată că țările candidate își îndeplinesc angajamentele, dar demonstrează și că trebuie să ne facem partea noastră de lucru pentru a putea gestiona aceste procese, a declarat Tacos. Unul din patru elevi din Republica Moldova declară că a fost victimă, martor sau autor al unor situații de bullying ori agresiune fizică, iar aproximativ unul din cinci s-a confruntat cu hărțuirea online. Datele au fost prezentate în cadrul consultărilor desfășurate de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Discuțiile au vizat planul sectorial de acțiune privind prevenirea și gestionarea cazurilor de violență, bullying și cyberbullying în mediul educațional pentru perioada 2026-2030, comunică Mold Press. Inițiativa prevede un mecanism unitar de intervenție în peste 1200 de instituții de învățământ, canale accesibile și confidențiale de raportare, precum și termene clare de reacție. Președintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat că Washingtonul ar fi mers prea departe în atacurile îndreptate împotriva conducerii Iranului, recunoscând că asasinarea unor oficiali iranieni de rang înalt a complicat eforturile de identificare a unor personalități cu care Statele Unite ar putea negocia, scrie The Jerusalem Post. În cadrul unui meeting electoral ținut la Youngstown, Ohio, Trump a abordat dificultățile cu care se confruntă Washingtonul în încercarea de a găsi o soluție diplomatică la conflictul cu Teheranul. Poate că a mers prea departe cu liderii aceia pentru că nu mai știm cu cine naiba avem de a face, le-a spus Trump susținătorilor săi.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Lasă-te fermec. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

Radio Norok.

0: Altei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Geely Atlas cu tracțiune integrală, versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
7: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să te cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
9: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
10: Radio Noroc.

0: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Educația este una dintre cele mai importante investiții în viitorul Republicii Moldova. Guvernul a aprobat o investiție de 80 de milioane de euro pentru modernizarea 25 de instituții de învățământ profesional-tehnic, de care va beneficia aproape fiecare al doilea elev din colegiile, școlile profesionale și centrele de excelență din țară. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu, comunică Mold Press. Potrivit speakerului, investiția va contribui la îmbunătățirea condițiilor de studii și le va oferi tinerilor posibilitatea de a dobândi meserii solicitate pe piața muncii. Educația este una dintre cele mai importante investiții în viitorul Republicii Moldova și rămâne o prioritate pentru noi, a menționat Igor Grosu. Acesta a subliniat că modernizarea instituțiilor de învățământ profesional-tehnic este importantă pentru ca tinerii să poată învăța în condiții moderne și să-și construiască un viitor în Republica Moldova. Vicepreministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut astăzi o întrevedere cu noua ambasadoare a Republicii Austria la Chișinău, Martina Herman, cu prelejul începerii mandatului acesteia în țara noastră. Discuțiile au vizat avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea relațiilor economice și investiționale, precum și cooperarea în domeniul securității și combaterii amenințărilor hibride, relatează Mold Press. Șeful diplomației moldovenești a salutat preluarea mandatului de către ambasadoarea Martina Herman, i-a urat succes în exercitarea acestuia și a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant al Austriei în susținerea parcursului european al Republicii Moldova. În contextul progreselor înregistrate în negocierile de aderare, ministrul a subliniat importanța menținerii ritmului reformelor și a valorificării oportunităților oferite de integrarea europeană graduală. Republica Moldova intenționează să preia bunele practici ale României în domeniul urmăririi penale, al gestionării cauzelor complexe și al utilizării instrumentelor informatice în activitatea procurorilor. Procurorul general Alexandru Machidon se află într-o vizită de lucru la București, unde are întrevederi cu reprezentanții Parchetului General, Direcției Naționale Anticorupție, DNA și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT. Informează Mold Press cu referire la Ager Press. Vizita a început la Parchetul General al României, unde discuțiile s-au axat pe identificarea unor direcții concrete de cooperare și pe preluarea experienței românești în activitatea de urmărire penală. Un subiect important l-a constituit metodologia de evaluare a complexității cauzelor penale și utilizarea datelor rezultate pentru îmbunătățirea activității procuraturii. Un zbor al companiei aeriene Qantas, programat să plece din Italia spre Australia, a fost anulat după ce aeronava a fost retrasă temporar din serviciu pentru o curățenie temeinică, în urma identificării unei probleme cu ploșnițele de pat la mai multe scaune din cabina de pasageri. Incidentul a fost semnalat după ce pasagerii de la clasa economică s-au plâns că au fost mușcați în timpul unui zbor de 17 ore, relatează The Independent.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi recoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

câte în lume am văzut, n-aș dori nimic mai mult. Aș face din dor izvor ca să beau să nu mai mor.

parcă ieri eram copil, azi nici tânăr, nici bătrân. Nu știu ce mă așteaptă mâine, ce al meu rămâne.

0: abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare a Adunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Astăzi ne amintim de regula celor 8, sau cum îi dăm creierului ritm, mișcare și somn. Una dintre cele mai simple formule ale episodului este regula celor 8. 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă activă și 8 ore de somn. Nu ca rețetă rigidă, ci ca imagine concretă a echilibrului. Creierul are nevoie de efort, dar și de recuperare, de stimulare, dar și de pauză, de mișcare, dar și de somn. Dacă ar fi să alegem două lucruri despre care medicii vorbesc cu maximă convingere, acestea ar fi sportul și somnul. Poate părea banal, dar sportul este cea mai tare pastilă astăzi dovedită cu acte în regulă. Ni s-a spus de atâtea ori să facem mișcare încât aproape nu mai auzim mesajul. Dar, în neurologie, sportul nu mai este doar un sfat general despre stil de viață sănătos. Este o intervenție reală asupra creierului. Mișcarea crește vascularizația, ține sănătatea inimii, ajută metabolismul, reduce inflamația, îmbunătățește somnul și stimulează neuroplasticitatea. Cu alte cuvinte, sportul nu lucrează doar mușchii, lucrează și creierul. Nu trebuie să însemne sport de performanță, maraton sau sală în fiecare zi. Poate însemna mers, înot, bicicletă, tenis, dans, gimnastică, exerciții cu greutăți, orice formă de mișcare pe care o putem susține în timp. La fel de important este somnul. Somnul este neuroprotecție pură. Somnul nu este un moft. În timpul lui, creierul nu se odihnește complet. Dimpotrivă, își face ordine. Procesează informațiile zilei, consolidează amintiri, reglează emoții, elimină reziduuri metabolice și pregătește organismul pentru ce urmează. Somnul este una dintre formele prin care creierul se repară și se apără. Se pregătește pentru o nouă zi. De aceea, lipsa lui nu înseamnă doar oboseală, înseamnă un creier care nu mai are timp să se refacă. Ani la rând cu nopți pierdute, 4 ore dormite constant, alcool, fumat, excese, stres cronic, toate lasă urme. Sinapsele se fac greu și se pierd ușor, iar lipsa de somn este una dintre cele mai rapide metode prin care le risipim. Somnul este bagheta de vitamină pe care o punem în rucsac și de care vom avea nevoie. Și să știți, nu dormim doar pentru ziua următoare, dormim și pentru creierul de peste 10, 20, 30 de ani. Poate că regula celor 8 nu este de fapt despre împărțirea perfectă a timpului, este despre ce fel de viață îi dăm creierului nostru. Una în care doar producem sau una în care are șansa să se miște, să se refacă, să învețe și să rămână viu. Să știți că la orice vârstă, creierul poate primi o provocare nouă. Un creier tânăr nu este un creier care a învins timpul, ci unul care primește semnale că viața merită explorată. Dați-i aceste semnale. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați, la orice vârstă, esența fericirii rămâne sănătatea.

cu altul, s-a ascuns în codru. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o,

0: date.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
6: De hramul Chișinăului, sărbătoare începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marii Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
9: Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. O femeie de 70 de ani din raionul Dondușeni a rămas fără 30.000 de lei după ce persoane necunoscute care s-au prezentat drept electricieni au convins-o să le divulge un cod primit prin SMS, comunică Mall Press. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost raportate cazuri noi de escrocherie telefonică, iar alte 60 de tentative de fraudă au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Conform informațiilor prezentate de oamenii legii, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care i-au spus că este necesară schimbarea contorului electric. Sub acest pretext, acestea au determinat-o să le comunice un cod primit prin SMS. Ulterior, de pe

0: Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini, relatează Mold Press. ANSP atrage atenția asupra importanței spălării corecte a mâinilor în contextul Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini, marcată anual la 15 octombrie. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul Fii un erou al spălatului pe mâini. Specialiștii recomandă spălarea mâinilor înainte de prepararea sau consumul alimentelor, după folosirea toaletei, după tuse, strănut sau suflarea nasului, înainte și după îngrijirea unei persoane bolnave, după contactul cu animalele și ori de câte ori mâinile sunt vizibil murdare. Condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical au fost create la Centrul de Sănătate Cotujenii Mari din raionul Șoldănești, după finalizarea lucrărilor de reparație a acoperișului și a gardului instituției. Costul total al proiectului depășește 547.000 de lei, cea mai mare parte a finanțării fiind asigurată de Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, informează Mold Press. Potrivit CNAM, peste 289.000 de lei au fost alocați din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publice de servicii medicale. Consiliul Raional Șoldănești a contribuit cu 100.000 de lei, iar instituția medicală a alocat din surse proprii 158.000 de lei. Proiectul de la Centrul de Sănătate Cotujenii Mari face parte din cele peste 100 de inițiative investiționale finanțate în acest an din fondul destinat dezvoltării și modernizării prestatorilor publice de servicii medicale. NATO își va ajusta postura de apărare în funcție de necesități după noile atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, a declarat marți secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, relatează AFP potrivit Ager Press. Ne-am consolidat deja postura pe flancul estic și vom continua să monitorizăm situația în materie de securitate, ajustând postura noastră de descurajare și apărare în funcție de necesități, a scris Rutte pe platforma X. Secretarul general al NATO a indicat că a discutat cu premierul bulgar Rumen Radev după aceste noi atacuri.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Minte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md. Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Astăzi, în lumea cărților, vreau să ne amintim de proza scurtă scrisă de José Saramago. Cartea se numește Quasi Obiect. O combinație de satiră amară, parodie șocantă și halucinație bizară, Quasi Obiect marchează debutul lui José Saramago în proza scurtă. Fiecare text prezintă o viziune suprarealistă și uneori tragicomică asupra vieții sub dictatură. În proza Lucruri, existența unui funcționar de stat este amenințată de dispariția obiectelor din jur. În Embargo, un bărbat neidentificat se vede captiv în propria mașină, aparent fără motiv. În Reflux, un rege fără nume se teme atât de tare de moarte încât nu suportă vederea unei procesiuni funerare, a unei pietre tombale sau a hainelor de doliu, astfel că dispune construirea unui cimitir cu ziduri gigantice ca să ascundă orice indiciu referitor la moarte. Scrise în anii de după prăbușirea dictatorii lui Salazar și publicate în volum în 1978, povestirile reunite în această carte, Quasi Obiect, atestă forța imaginației lui Saramago și talentul său incomparabil, care permit să elaboreze fantezii impresionante prin extravaganță, dar și prin luciditatea lor. José Saramago, Quasi Obiect. Lectură plăcută vă doresc. Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: realitate. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Mol Telecom!
3: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
4: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Municipiul Cahul este singurul oraș care a depus dosarul pentru participarea la concursul național Capitala Europeană a Culturii, după încheierea perioadei de înscriere. Dosarul urmează să fie evaluat de un juriu, iar punctajul acumulat va fi anunțat în termen de o lună, informează Mold Press. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare a Culturii, în perioada următoare va fi convocat juriul concursului care va examina candidatura Cahulului în conformitate cu regulamentul aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 401-2026. Evaluarea se va desfășura potrivit criteriilor și procedurilor stabilite. Concursul național urmărește desemnarea unui oraș din Republica Moldova care să dezvolte un program cultural cu dimensiune europeană, să promoveze diversitatea culturală, să consolideze cooperarea internațională și să contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului cultural. Șase persoane cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani au fost trimise în judecată, fiind învinuite că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat specializat în atacuri tâlhărești asupra comercianților de fructe și legume. Într-unul dintre cazuri, atacatorii ar fi agresat un bărbat și ar fi cerut să transfere 900 de mii de lei, comunică Mold Press. Potrivit procuratorii municipiului Chișinău, membrii grupului ar fi vizat oameni de afaceri despre care știau că dețin sume importante de bani în urma tranzacțiilor cu produse agricole. Conform actului de învinuire, aceștia ar fi acționat la indicațiile unei persoane care ar fi identificat victimele, ar fi negociat tranzacții fictive și le-ar fi atras în afara localităților. Aceeași persoană le-ar fi instruit pe celelalte persoane în privința modului de comitere a atacurilor și a măsurilor de precauție pentru a evita identificarea de către organele de drept. O cabană aflată în construcție cu o suprafață de 48 de metri pătrați a fost distrusă în totalitate de un incendiu izbucnit pe teritoriul unei pensiuni turistice din localitatea Buțeni, raionul Hâncești. Pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea flăcărilor la alte cabane din apropiere, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11. 10:43 de minute. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că focul cuprinsese cabana aflată în faza de construcție. Incendiul a fost localizat la ora 12, iar intervenția promptă a salvatorilor a împiedicat răspândirea flăcărilor la celelalte cabane din apropiere. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite. Consiliul Uniunii Europene a decis să încheie procedura de condiționalitate împotriva Ungariei marți, permitând accesarea de către Budapesta încă 4,2 miliarde de euro și participarea studenților și cercetătorilor ungari la programele Erasmus+. Reprezentanța permanentă a Ungariei la UE a anunțat pe site-ul său, înaintea unui briefing de presă, că decizia deschide calea către accesul la programele Erasmus+ și Orizont Europa, relatează MTI, citată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!
1: Ce seară minunată, mai spune-mi, iubit, odată, mai spune-mi că ești frumoasă și

0: odihnit.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
9: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
10: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
13: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 20 octombrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 83,95 per kilogram. Snickers, batonaș de ciocolată 50 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Certo, prosop de hârtie, 2 straturi, 100 de metri la doar 42,95. Chip Market, doar prețuri mici.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli ce fel de piese auto ar trebui să aveți în garajul dumneavoastră. Garajul este locul unde este bine să aveți cel puțin strictul necesar pentru repararea mașinii. Sunt utile plăcuțele de frână, becuri de diferite tipuri, curele de transmisie, ștergătoare noi, apărătoare pentru noroi, cabluri speciale, etc. În afară de defecțiunile care pot apărea, mai sunt o multitudine de accesorii pe care suntem obligați să le avem prezente în mașină. Asigurați-vă că în garajul dumneavoastră există în acest moment cel puțin dezinfectante pentru mâini, mănuși de protecție, șervețele de hârtie, soluții pentru curățarea mâinilor, produse pentru curățarea și îngrijirea caroseriei. Trusă auto de urgență, cabluri și chingi, genți și organizatoare, accesorii de călătorie pentru animalele de companie, accesorii de încărcare și chiar și mijloace moderne simple de deplasare, precum una sau două trotinete electrice. Acestea reprezintă doar o parte din produsele strict și imperios necesare pentru garajul dumneavoastră. Mai puteți adăuga la această listă importantă și accesoriile electronice auto, cum ar fi camerele auto, camere marș arier, camere kit Bluetooth, kit senzor parcare, sistem de navigație prin satelit, suport telefon și încărcătoare telefoane. La fel sunt binevenite și lanțurile antiderapante, oglinzi auto pentru unghiuri moarte, paravânturi, ornamente pentru tobe, apărători noroi, anvelope de schimb, etc. Acestea sunt câteva lucruri importante pe care le puteți cumpăra dacă doriți să fiți complet pregătiți pentru condus în condiții de confort maxim. Sculele sunt indispensabile dacă vă pricepeți să reparați mașini. Puteți fi nevoit uneori să reparați chiar și mașina unor prieteni sau unor vecini sau rude. Aveți nevoie în primul rând de chei dinamometrice, chei tubulare, ciocane de lipit, clicheți, catere, cărucioare pentru scule și accesorii, dispozitive de bercuit, șuruburi și piulițe, dispozitive de tăiațevi, dispozitive de îndoițevi, etc. Multe dintre aceste ustensile nu sunt folositoare doar pentru reparat sau întreținut mașinile familiei. De ele veți avea nevoie în mod cert și pentru reparația țevilor care se vor defecta în casă sau de reparația instalației termice. Poate interveni o urgență oricând și mecanicul poate întârzia dacă trebuie să repare ceva în altă parte. Dacă lucrați de acasă sau dacă aveți mai mult timp la dispoziție, puteți verifica ce se mai întâmplă prin garajul dumneavoastră și puteți întocmi o listă cu cele mai importante scule sau accesorii de care credeți că veți avea nevoie în viitorul apropiat. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci!

0: pregătirile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
1: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Clusterul 2 de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană vizează piața internă și cuprinde 9 capitole care țin de libera circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor. Deschiderea acestuia va crea noi oportunități pentru cetățeni și companii, a declarat vicepreministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, relatează Mod Press. Potrivit oficialei, integrarea pe piața internă a Uniunii Europene va însemna mai multe oportunități de muncă și afaceri pentru cetățeni, produse mai sigure și o protecție sporită a consumatorilor. Pentru cetățeni, aceasta înseamnă mai multe oportunități de afaceri și muncă, produse mai sigure și o protecție mai bună a consumatorilor. Pentru companii, înseamnă accesul la o piață de peste 450 de milioane de consumatori, reguli mai clare și oportunități mai mari de investiții, a explicat Cristina Gerasimov. Locuitorii comunei Zagărancea, raionul Ungheni, beneficiază de drumuri reabilitate, rețele noi de apeduct, iluminat public modern și spații amenajate pentru recreiere în urma implementării a 4 proiecte finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape, comunică Mold Press. Unul dintre proiectele finalizate recent vizează reabilitarea 1,3 km de drum pe străzile Grigore Vi Ieru și Mihai Eminescu din satul Zagărancea, pe traseul de acces spre municipiul Ungheni. Lucrările au fost realizate prin programul Europa este aproape, cu o finanțare de 9 milioane de lei din bugetul de stat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Contribuția administrației publice locale a constituit peste 3,7 milioane lei. Proiectul a inclus și amenajarea 1,2 km de căi de acces către 8 instituții publice, printre care grădinița, gimnaziul, centrul cultural, oficiul medicilor de familie, biblioteca, primăria și muzeul satului. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, STISC, informează despre identificarea unei campanii de atacuri de tip spear phishing, orientată în mod special către instituțiile guvernamentale din Republica Moldova, informează Mold Press. Potrivit STISC, atacurile urmăresc furtul informațiilor sensibile și al datelor de autentificare prin distribuirea unor mesaje malițioase care au scopul de a determina destinatarii să descarce și să acceseze fișiere periculoase. Mesajele sunt expediate de pe diverse adrese de e-mail asociate domeniului aronmail.ro și conțin arhive în formatele 7Z sau ZIP. În interiorul acestora se regăsesc fișiere executabile de tip BAT, prezentate sub denumiri care imită documente financiare precum ordin de plată sau facturi achitate, anunță sursa citată. Papa Leon a ajuns la Spitalul Gemelli din Roma. Liderul Bisericii Catolice va fi operat chiar astăzi la un plămân unde medicii au descoperit un nodul suspect. Duminică, Papa Leon, de 71 de ani, a anunțat că un nodul de mici dimensiuni a fost găsit la un control medical recent și că este bine localizat, fiind depistat într-un stadiu incipient. Vaticanul a oferit detalii referitoare la intervenția chirurgicală după ce Leon a fost văzut plecând de la Vatican într-un convoi de vehicule care se îndrepta către Spitalul Gemelli la circa 9 km nord de Vatican.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 14 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje

0: Cotrășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni. De ce face zgomotul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu mai face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc.
2: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
9: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
8: Nu ai bani sau de unde bani?
9: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: necântată.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: citate.
1: Suzuki S-Cross, 3 echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross, mai multe echiperi, același spirit. Dacia Hermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferoide gând să ne cucizi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Gili Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Gili.md.
5: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinău împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor, oameni calți, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
6: Să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Inflația anuală în Republica Moldova a ajuns la 8,6% în septembrie, potrivit Biroului Național de Statistică. Față de aceeași luna anului trecut, serviciile s-au scumpit cu 12,6%, bunurile nealimentare cu 9%, iar alimentele cu 5,1%. Comparativ cu luna august, prețurile medii de consum au crescut cu 1,7%. Principalul factor al scumpirilor din septembrie a fost majorarea tarifului la gazele naturale cu 40,8%, care a contribuit cu aproximativ 1,1 puncte procentuale la inflația lunară. În ultimele 12 luni, motorina s-a scumpit cu 76,4%, benzina cu 42,3%, iar transportul de pasageri cu aproape 30%. La alimentele, gumele au înregistrat o creștere anuală de 8%, fructele de 6,6%, iar pâinea și produsele lactate de câte 5,7%. Există și reduceri, zahărul s-a ieftinit cu 0,7%, iar tarifele la încălzirea centralizată sunt cu 17% mai mici decât în septembrie anul trecut.
2: O femeie de 70 de ani din raionul Dondușeni a rămas fără 30.000 de lei după ce persoane necunoscute care s-au prezentat drept electricieni au convins-o să le divulge un cod primit prin SMS, comunică Mall Press. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost raportate cazuri noi de escrocherie telefonică, iar alte 60 de tentative de fraudă au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Conform informațiilor prezentate de oamenii legii, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care i-au spus că este necesară schimbarea contorului electric. Sub acest pretext, acestea au determinat-o să le comunice un cod primit prin SMS. Ulterior, de pe cardul de pensie al victimei au fost efectuate 3 retrageri de numerar de la un bancomat, fiecare în valoare de 10.000 de lei. Astfel, femeia a pierdut în total 30.000 de lei.
1: 8 persoane au fost reținute la Chișinău într-un dosar de escrocherie și spălare de bani care vizează 5 call centre. Potrivit poliției, suspecții ar fi folosit platforme false de tranzacționare a criptomonedelor pentru a înșela cetățeni din Statele Unite și Canada. Unul dintre centre ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Anchetatorii susțin că persoanele implicate se prezentau drept experți în investiții și ofereau informații false despre câștiguri și riscuri, convingând victimele să transfere bani. Gruparea ar fi avut membrii responsabili de coordonarea centrelor, recrutarea personalului și administrarea financiară a companiilor. În urma celor 21 de percheziții din 9 octombrie, oamenii legii au ridicat bani, calculatoare, telefoane, carduri bancare și documente. Au fost găsite și dispozitive de bruiaj, precum și un poligraf, care ar fi fost utilizat pentru verificarea persoanelor recrutate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și stabilirea prejudiciului total.
2: Peste 200 de școli din Republica Moldova au acces limitat la lavoare pentru spălarea mâinilor, iar 543 de instituții de învățământ dispun de un număr insuficient de cabine de toaletă. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, în contextul marcării Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini, relatează Mold Press. ANSP atrage atenția asupra importanței spălării corecte a mâinilor în contextul Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini, marcată anual la 15 octombrie. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul Fii un erou al spălatului pe mâini. Specialiștii recomandă spălarea mâinilor înainte de prepararea sau consumul alimentelor, după folosirea toaletei, după tuse, strănut sau suflarea nasului, înainte și după îngrijirea unei persoane bolnave, după contactul cu animalele și ori de câte ori mâinile sunt vizibil murdare.
1: Uniunea Europeană va continua să folosească măsurile de apărare comercială în relația cu China în pofida acordului recent privind limitarea exporturilor de automobile hibride. Un înalt oficial al Comisiei Europene afirmă că negocierile singure nu pot corecta dezechilibrele comerciale. Anul trecut, UE a importat din China bunuri cu 360 de miliarde de euro, mai mult decât a exportat. Potrivit înțelegerii, exporturile chineze de vehicule hibride și hibride cu încărcare la priză către UE vor fi plafonate la 350 de de unități anual din 2027. Acordul este prevăzut pentru 4 ani. Beijingul a acceptat și reducerea taxelor vamale pentru unele produse europene, inclusiv încălțăminte, piese auto și ulei de măsline. Liderii europeni vor discuta măsuri suplimentare la summitul din 15-16 octombrie. Până la reuniunea din decembrie, Comisia intenționează să prezinte instrumente pentru diversificarea aprovizionării și sprijinirea statelor membre afectate de măsurile comercializate chineze.
2: NATO își va ajusta postura de apărare în funcție de necesități după noile atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, a declarat marți secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, relatează AFP potrivit Ager Press. Ne-am consolidat deja postura pe flancul estic și vom continua să monitorizăm situația în materie de securitate, ajustând postura noastră de descurajare și apărare în funcție de necesități, a scris Rutte pe platforma X. Secretarul general al NATO a indicat că a discutat cu premierul bulgar Rumen Radev după aceste noi atacuri.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi recoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36,880. Geely.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
3: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
6: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Municipiul Cahul este singurul oraș care a depus dosarul pentru participarea la concursul național Capitala Europeană a Culturii, după încheierea perioadei de înscriere. Dosarul urmează să fie evaluat de un juriu, iar punctajul acumulat va fi anunțat în termen de o lună, informează Mold Press. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare a Culturii, în perioada următoare va fi convocat juriul concursului care va examina candidatura Cahulului în conformitate cu regulamentul aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 401-2026. Evaluarea se va desfășura potrivit criteriilor și procedurilor stabilite. Concursul național urmărește desemnarea unui oraș din Republica Moldova care să dezvolte un program cultural cu dimensiune europeană, să promoveze diversitatea culturală, să consolideze cooperarea internațională și să contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului cultural. 6 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani au fost trimise în judecată fiind învinuite că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat specializat în atacuri tâlhărești asupra comercianților de fructe și legume. Într-unul dintre cazuri, atacatorii ar fi agresat un bărbat și ar fi cerut să transfere 900 de mii de lei, comunică Mold Press. Potrivit procuratorii municipiului Chișinău, membrii grupului ar fi vizat oameni de afaceri despre care știau că dețin sume importante de bani în urma tranzacțiilor cu produse agricole. Conform actului de învinuire, aceștia ar fi acționat la indicațiile unei persoane care ar fi identificat victimele, ar fi negociat tranzacții fictive și le-ar fi atras în afara localităților. Aceeași persoană le-ar fi instruit pe celelalte persoane în privința modului de comitere a atacurilor și a măsurilor de precauție pentru a evita identificarea de către organele de drept. O cabană aflată în construcție cu o suprafață de 48 de metri pătrați a fost distrusă în totalitate de un incendiu izbucnit pe teritoriul unei pensiuni turistice din localitatea Buțeni, raionul Hâncești. Pompierii au intervenit pentru a împiedica extinderea flăcărilor la alte cabane din apropiere, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 11. 10 și 43 de minute. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că focul cuprinsese cabana aflată în faza de construcție. Incendiul a fost localizat la ora 12, iar intervenția promptă a salvatorilor a împiedicat răspândirea flăcărilor la celelalte cabane din apropiere. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite. Consiliul Uniunii Europene a decis să încheie procedura de condiționalitate împotriva Ungariei marți, permitând accesarea de către Budapesta încă 4,2 miliarde de euro și participarea studenților și cercetătorilor ungari la programele Erasmus+. Reprezentanța permanentă a Ungariei la UE a anunțat pe site-ul său înaintea unui briefing de presă că decizia deschide calea către accesul la programele Erasmus+ și Orizont Europa, relatează MTI, citată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: În radio din inima Moldovei. Radio Radio Noroc. Bate vântul, frunza-ndungă,

0: Minte. Dor din dar.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
4: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în crize, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
0: Radio

0: găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Rock, ora 21. Radio Noroc. Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.

0: Sono rock.
1: E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecini, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Sănătate. De Hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Producătorii autohtoni. De Hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlaicu Cooper Calab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Zarea, se norează ca de sus o mătură. Dor îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

pictez gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine nu curge.

bebe mult, prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectezi într-una.

vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte